0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.
1: Edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan.

0: joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335 55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on

0: on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Ja saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua.

0: 0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Tervetuloa seuraamaan Öpnä-kanaalin ohjelmaa. Tapaamme täällä useita eri henkilöitä ja heillä on sinulle jotain hyvin tärkeää kerrottavaa. Tervetuloa mukaan.
1: Minusta oikein nousi semmoinen kaipuu, että mutta mä haluaisin. Mäkin haluaisin sen jutun ja mä jotenkin osoitin sen ihan tonne yhdessä, että mä haluaisin. Ja

0: Se oli kyllä ihan, kyllä minä koitin ruveta pikkupoikaan karvalakkeja laittamaan sinne syvälle kassiin, että ei vaikka katso, että mistä tuo oikein Pohjois-Navalta on tullut.
1: Se on huolenpitoa ja saakon hänen rakkautensa läsnäolo täyttää sinut tänään. Kenties sinun elämäsi tuoksu on ollut erilaista. Kenties on ollut kaukana Jumalasta, mutta olet tullut siihen päätökseen,

0: Me olemme täällä Airi Lammassaaren luona vierailemassa ja haluamme pikkusen sinua haastatella. Airi, mistä on Airi Lammassaari tullut? Olet syntynyt missä? Kerropa vähän itsestäsi.
1: Minä olen syntynyt Suomessa Ylitanjassa, siellä Pohjois-Suomessa. Kilometri oli vain Putasjärven rajalle siitä, että se on aika pohjoista. Se on syntynyt ja sitten kansakoulun käytyä, niin muutin Ouluun, että Oulusta on sitten lähtenyt tänne Ruotsiin.
0: Sinä olet tullut tänne, mutta sä et käynyt koskaan kouluja Ruotsin puolella?
1: Ei, minä kävin siellä Suomessa.
0: Ja tulitko sinä yksin tänne Ruotsiin?
1: Ei yksi. Ei, kun minä tulin mieheni ja kolmen pienen lapsen kanssa.
0: Sä olit mennyt naimisiin sitten siellä Suomen puolella jo?
1: Joo, olin mennyt ja olin ollut 5 vuotta jo naimissa ja oli 3 lasta jo, tultiin tänne.
0: No mikä sai teidät lähtemään Suomesta tänne? Tulitteko te suoraan Sinnaan?
1: Ei, me tultiin Fritslaan. Täällä oli minun sisko, oli miehensä kanssa jo tullut aikaisemmin, vuotta aikaisemmin töihin tänne. Ja sitten ne rupesi, että halusivat, että me tultaisiin sinne, mutta siis tänne. Mutta siinä sitä mietittiin, mutta sitten kuitenkin, kun oltiin nuoria, niin se voitti tämä kauas kaipuu. En haluttiin johonkin lähteä.
0: Vähän niin kuin seikkailuhalu oli kuitenkin siellä pohjalla.
1: Joo, oli sitä tietenkin. Minäkin olin 22, mieheni oli 25-vuotias. Niin.
0: Silloin oltiin nuoria ja eikä pelätty mitään.
1: Ei pelätty, ei kerta kaikkiaan. Uskallettiin lähteä.
0: Kyllä, se on ollut suuri askel. Ihan tuntemattomaan ja varsinkin lasten kanssa.
1: Joo.
0: Mutta mitä tänä päivänä? Kun sä oot asunut, sä sait työtä täältä.
1: Kyllä.
0: Kerropa siitä pikkasen, että minkälainen elämä teille tänne tuli sitten.
1: No kun me tultiin tuonne Fritslaan, ja minä ensimmäisenä aamuna, kun minä siellä Fritslassa heräsin siskoni ja hänen miehensä asunnosta, niin minä katselin tätä kaunista Viskan laaksoa, niin minä sanon, että minun miehelle, että me ollaan tultu taivaaseen. Se oli niin ihanan näköistä tämä seutu täällä. Ja sitten vieläkin tuntuu kyllä ihanalta tämä seutu, kun minä katselen tätä Viskanlaaksoa tälläkin hetkellä. Niin, että sitten työaloin tuolla Almetaalilla tehtaassa, tekstilitehtaassa ja vihdyin siinä eläköpäiviin asti.
0: Miten oli, että mikä oli vuoden aika, kun te tulitte tänne?
1: Se oli maaliskuun 4. päivä. Ja me lähdettiin Oulun asemalta maaliskuun 3. päivä ja kauhia lumipyry oli. Ja kun me tänne tultiin sitten, niin aurinko paistoi. Ja minä sanoin, että täällähän on kesä. Että me ollaan tultu kesämaahan. Että ihan siis toisenlaisiin olosuhteisiin yhtäkkiä vuorokauden aikana siirryttiin, niin tuntui se jotenkin niin mahtavalta.
0: Se oli elämys.
1: Oli.
0: Ja just tämä, että kun tietää, että siihen aikaan vielä Suomessa, pohjoisessa oli kunnon talvet. Ja sitten tulet tänne ja on se kontrasti niin suuri, että mekin kesään tulee, että aikaiseen kevääseen.
1: Joo, se oli kyllä ihan, kyllä minä koitin ruveta pikkupoikaan karvalakkeja laittamaan sinne syvälle kassiin, että ei vaikka katsota, mistä oikein Pohjoisnavalta on tullut.
0: No joo, todellakin, että se on nyt tämä. Mutta sitten työelämässä meni ja mitä sulla mies teki työksensä?
1: Hän oli ensinnä tuossa Almetaalilla vähän aikaa ja sitten täällä 69, kun tuli se myrskyvuosi täällä, niin täällä kävi joku metsäherra kävi kyselemässä suomalaisia metsätöihin ja, Ja minun mies Raku puolipäivää teki tuolla Almetalla ja puolipäivää teki metsässä. Ja metsä kuitenkin voitti sitten, että hän meni metsätöihin ja oli siihen asti, kun jäi eläkkeelle sieltä.
0: Tämä työelämähän on vienyt tietysti suuren ajan sun niin kuin vie meidän päivästä. Mutta mä tiedän sen myöskin, että se ei ollut ainoastaan se, että sä teitte työtä, vaan sitten tuli, oliko teillä paljon harrastuksia?
1: No, sitten kun 79 vuonna, kun tulin uskoon.
0: Kerropa siitä uskoon tulosta.
1: Niin sitten tuli harrastuksia. Sitten Jumala puhui minulle ensinnäkin siellä työmaalla. Minä sain semmoisen nävyn, että oli semmoista niinku kaksi tietä. Minä olin vasta tullut uskoon ja minä oikein ymmärtänytkään vielä näitä uskon asioita, niin Jumala näytti minulle semmoisen nävyn, että oli semmoinen, se lähti semmoista niinku kaita, semmoinen kapia tie. Mutta se sitten yhtäkkiä siinä luki siinä sitten, että leveä ja kaita tie. Ja kun ymmärtää, kun lapsi ymmärtää, että alkaa ymmärtää näitä asioita, että mikä on paha asia ja mikä on hyvä asia,
0: joo,
1: niin silloin tulisi tehdä ratkaisu, että siinä vaiheessa niin pitäisi lähteä sinne kapialle tielle, jos meinaa taivaaseen päästä.
0: Joo,
1: minä näin sen nävyn ja mulla on tänä päivänäkin se, minä voisin vaikka näyttää sen nävyn teille. Se näkyy johatti siihen, että minulla tuli semmoinen kauhea halu voittaa lapsia ja nuoria taivaanisälle. Kun minä olin itse kokenut semmoisen aivan mahtavan olotilan,
0: joo,
1: kun minä tulin uskoon. Ja minä tulinkin tässä kaupungissa, tässä Göteborgin kaupungissa, Skandinaumissa oli semmoinen iso kokous sinä iltana, Ylivainio oli puhumassa. Ja siellä oli sinä ilta noin 7000 ihmistä, minä luin seuraavan päivän lehdestä. Niin siellä minä annoin elämäni Jeesukselle ja ajatella, kuulkaa, kun se kysyy se. Se puhuu silloin sinä iltana ensinnäkin 10 pitallisesta miehestä, jonka vain yksi meni kiittämään. Jeesus paransi nämä kaikki, mutta yksi vain meni kiittämään. Niin minä ajattelin, että onpa ihmiset kiittämättömiä. Ja sitten minä niin ajatellaan, kuulkaa, kun se kysyy se. Se puhuu silloin sinä iltana ensinnäkin 10 pitallisesta miehestä, jonka vain yksi meni kiittämään. Jeesus paransi nämä kaikki, mutta yksi vain meni kiittämään. Niin minä ajattelin, että onpa ihmiset kiittämättömiä. Ja sitten minä niin, se kysyi näin, se saa.

vaan saa syntinsä anteeksi ja päästä taivaaseen. Niin mä ajattelin, että ne synnit, kun ne pitää saa anteeksi, että sitten pääsee taivaaseen. Että nostaa käsi pystyyn. No silloin minä nostin käen pystyyn niin korkealle, että varmasti pääsen sinne taivaaseen sitten. Ja sitten mehän pyysin, että sinne, tulla sinne eteen niin rukkoiltavaksi. Ja minähän meni tietenkin ja voi sitä ihanaa olotilaa. Että usko, kuinka ihana olotila mulle tuli. Ja se siis... Mutta tämän puhuttelin mun miestänikin, niin että minä olin kuulemma niin paljon muuttunut, että ei mennyt kuin toista kuukautta aikaa, niin kuin hänkin halusi tulla uskoon. Hänkin halusi sitä samaa. Niin. Ja me aloitettiin se työ, se lapsityö sitten. Ja meillä oli 30-40 kerholaista joka maanantai tuohon pieneen eilinkirkkoon kokoonnuttiin ja... Sieltä on moni sai kuulla taivaan isästä, kun se tuli jotenkin niin voimakkaasti minun mieleensä.

Mä oon Amanda, mä oon 31 vuotta ja 3 lapsen äiti. Ja elämä on tällä hetkellä aika sellaista intensiivistä perhe-elämää. Mä oon tullut uskoon 20-vuotiaana. En oo uskovasta kodista. Ja semmonen kosketus hengellisyyteen ja uskon asioihin ei ole tullut millään tavalla lapsuuden kasvuympäristöstä. Mutta sitten mä muistan semmoisen erityisen tapahtuman ala-asteelta, kun meillä tuli semmoisia vierailijoita pitämään päivän avausta. Ja se oli sellainen, että se meidän opettajakin jotenkin suositteli sitä ja sanoi, että nyt tällä kertaa kannattaa mennä. Se oli tämmöinen evankelioiva ryhmä. Mä tälleen aikuisena ymmärrän sen. Kun me mentiin sinne saliin, siellä oli semmoinen iso panderolli seinällä, missä luki, että Jeesus rakastaa sua. Ja siellä oli tämmöinen ulkomaalaistaustainen mies, joka englanniksi puhui ja sitä joku tulkkasi. Ja se kysyi sellaisen kysymyksen, tiedättekö mistä Jumalan koti on tehty? Mä tiesin siinä hetkessä, mä vaan muistan ajatellen, että mä tiedän. Ja siellä yksi toisensa jälkeen viittasi ja ehdotti kaikenlaista, että kullasta ja milloin mistäkin. Ja vaikka mä tiesin, niin mulla oli semmoinen tunne silti, että en mä voi olla se, joka sen viittaa, koska mähän on se ulkopuolinen täällä, että eihän mun tätä niin kuin pitäisi tietää oikeastaan. Eihän tämä niin kuin oikeastaan muuhun liity tai mua kosketa mitenkään, mutta viime hetkellä mä olisin viitannut, mutta en ehtinyt ja se sanoi sen, että rakkaudesta. Ja muutamia muitakin tämmöisiä tilanteita on lapsuudesta, missä mä oon vaan tosi puhtaasti uskonut Jumalan olemassaoloon ja jopa rukoillut, vaikka mä en ole millään tavalla saanut semmoista niin kuin yllykettä kotoa esimerkiksi tai mistään muualtakaan. Parikymppisenä mulla tuli sellainen ensimmäinen kriisi mun elämässä. Musta alkoi tuntua päivä päivältä enemmän siltä, että mä en elä mun elämää. Musta tuntui vahvasti, että mä oon ulkopuolinen mun omassa elämässä. Mä ajattelen jälkikäteen, että se oli jo silloin sellaista Jumalan puhetta ja kutsua mulle. Mulla tuli semmoinen pakottava tarve tehdä sellaisia radikaalisia niin kuin suunnanmuutoksia sen hetkisestä elämäntilanteesta. Ja silloin se oli käytännössä sitä, että mä muutin toiselle puolelle Suomea ja hakeuduin opiskelemaan kouluun, mihin mä en oikeastaan ollut edes hakenut. Siitä alkoi sellainen vuosi mun elämässä. Se oli hengellisen heräämisen aikaa ja samalla myös semmoista sisäisen eheytymisen aikaa. Siinä oli sellainenkin seikka, että mun luokalla oli yksi uskova, johon mä vahingossa ystävystyin. Siitä huolimatta, vaikka mä olin itse tosi ennakkoluulonen aluksi, mutta hänestäkin välittyi semmoinen aito rakkaus ja välittäminen, joka mua veti puoleensa.

muistan, kuinka se puhutteli mua, kun hän kertoi siitä omasta elämästään Jumalan kanssa. Ja silloinkin se ulkopuolisuuden ajatus, että no, että kuulostaapa hienolta, mutta että se ei ole niin kuin mua varten. Että se, koska mä en ole se, joka on uskossa. Mutta se jäi jotenkin siellä sisimmässä kytemään. Semmoinen kaipaus. Ja tosiaan se vuosi lopulta eskaloitu sitten kaiken semmoisen mylläkän kanssa siihen, että mä paloin loppuun henkisesti ja fyysisesti ja vajoin aika syvään masennukseen. Ja mä muistan sellaisen hetken mun kodissa, missä mua niin kuin fyysisesti sattui tänne rintaan. Ja semmoinen lohduton yksinäisyys oli jotenkin, se tuntui ihan semmoisena fyysisenä kipuna mulla. Ja mä koin, että mä oon aivan yksin tässä maailmassa. Ja mä itkin sitä ja samalla mä ajattelin myöskin, että no se on vähän mun omaakin syytä, että enhän mä oo koskaan paljastanut omaa itseäni kenellekään. Että tuntuu, että eli sellaisia roolien kautta aina kaikissa ihmissuhteissa. Ja mä vaikeroin sitä kipua ja mietin, että ei kukaan ei voi mua auttaa. Ja sit mä varmaan jo kysyinkin, että voiko kukaan, onko ketään, joka voi auttaa. Ja sit mulla tulikin mieleen, että jos Jumala on, niin Jumala on varmaan juuri se, joka voi auttaa. Ja silloin mä rukoilin, aikuisiällä ensimmäisen kerran ja menin ikkunan alle, polvistuin, laitoin kädet ristiin. Se oli tämmönen niin kuin kuva mulle siitä, että näin se varmaan tehdään. Ja rukoilin suurin piirtein niin, että jos siellä joku on, niin vastaa mulle jotain. Siitä alkoi sellainen prosessi. Mä aloin salaa harrastaa sellaista rukoilua kotona kämppikseltä visusti salassa. Ja mä huomaan, että mun elämään oli tullut semmoinen uusi toivo. Että oli ikään kuin yksi uusi oljenkorsi, mitä mä en ollut vielä käyttänyt. Se prosessi eteni semmoiseen pisteeseen, missä mä kävin keskustelua mun kämppiksen kanssa. Ja hän puhui siitä meidän luokalla olleesta uskovasta. Että miten se on mahdollista, että on noin ihana ihminen ja jotenkin ihan uskossa. Että ikään kuin näissä kaksi asiaa, jotka sulkee toisensa. Mä itse olin siinä kohtaa jo hyvin paljon niin kuin lämmennyt tälle ihmiselle ja ystävystynyt. Ja jouduin jotenkin myöntää, että kyllä se muakin vähän häiritsee. Että miksen pitää niin kuin uskoa tohon niin kuin Jumalaan. Ja sit mä muistan ymmärtäneeni siinä hetkessä sen, että no, hänellä on jotain, mitä mulla ei oo. Että sen täytyy olla joku sellainen asia. Ja silloin mun sisimmästä oikein nousi semmoinen kaipuu, että mutta mä haluisin. Mäkin haluisin sen jutun ja mä jotenkin osoitin sen ihan tonne ylös, että mä haluaisin. Ja seuraavan päivän itse asiassa yönä oli aika semmoinen erikoinen yö mun elämässä. Tää on tavallaan se kohta aina mun todistusta, minkä mä toivoisin, että mä voisin jättää pois, mutta se on osa sitä. Välillä polttelin pilveä semmoisena viihdekäytössä ja tuli sitten ystäviä kylään mun kanssa viettää iltaa. Ja se oli kans sellainen ilta sitten, jolloin polteltiin. No, ensin tulin ihan tosi sekaisin siitä. Ja ajattelin, että no joo, että oho, että tää on kyllä käynyt ennenkin, että ihan kuuluu asiaan. Ja mulla tuli semmoisia kuumotuksia, että alkoi ihan ahdistaa, kun oli niin sekaisin. Ja siitäkin mä ajattelin, että no tääkin on tuttua, näin on käynyt ennenkin. Että nyt yritetään vaan pysyä järjissään ja kyllä tää menee ohi. Ja sitten mä aloin kuulla sellaista puhetta. Mä koin, että siinä tapahtui yliluonnollista. Että mä koin, että mulle niin kuin joku ääni, joka ei ollut tästä maailmasta, puhui mulle. Ja välillä mä koin sellaista rakkautta ja lämpöä. Ja välillä se ääni oli tosi semmoinen ahdistava ja jopa vähän semmoinen paha. Tuntui, että siinä oli semmoinen hyvän ja pahan taistelu. Ja mä yritin niinku kuunnella sitä hyvää ääntä, mutta aina välillä sitten semmoinen toisenlainen ääni, jopa vähän semmoinen viettelevä, puhukin mulle jotain ihan muuta. Ja lopulta musta tuntui, että se
eskaloitui se tilanne sellaiseksi, että mulla oli niin kauhea mylläkkä mun mielessä, että mä ajattelin, että nyt mä tuun hulluksi. Ja mä laitoin vaan kädet ristiin ja olin niin kuin, että auta. Ja silloin mä koin, että semmoinen valo ikään kuin ylhäältä niin kuin jotenkin läpäs mut siinä hetkessä. Mä tiedän, että silloin mä koin elämässäni ekan kerran niin kuin Jumalan rakkauden. Ja se sekava olotila, se haihtui siinä hetkessä ja se semmoinen paine, semmoinen hengellinen paine laukes. Ja mä tiesin, että Jumala on. Ja mä tiesin, että se oli Jumalan vastaus mulle. Ja mä tiesin, että ne kaikki hetket siinä matkalla, kun mä olin kurottautunut häntä kohti, niin hän oli kuullut. Hän oli kuullut ja siinä hetkessä mä tiesin sen. Ja hän vastasi mulle. Siitä alkoi semmoinen ihan uusi matka mun elämässä. Semmoinen toipumisen matka. Ja musta tuntuu, että mä opin silloin ekan kerran rakastaa myös itseäni. Että siihenkään mä en ollut kyennyt ennen. Parin päivän päästä mä otin yhteyttä tähän mun ystävään. Ja kerroin, mitä oli tapahtunut. Ja sitten me sovittiin, että me nähtiin. Ja hän kysyi multa semmoisen kriittisen kysymyksen sen jälkeen, kun hän oli kuunnellut tämän mun sekavan selityksen, että tunneeko sä Jeesusta? Ja muistan, kuinka mulla meinasi heti mennä niin kuin luukut kiinni, että Jeesusta, että miten se Jeesus tähän liittyy. Että se semmoinen ennakkoluulot nousi taas, että jostain niin kuin traktaatteja jakavasta Jeesus ihmisestä. Sitten se olikin vaan, sit mä vastasin rehellisesti, että en mä tiedä itse asiassa. En tiedä. Mä tiedän, että mä olin kohdannut Jumalan, mutta en ollut varma, oliko se Jeesus. Sitten hän vastasi mulle, että ok, että haluatko sä tuntea? Ja mä sanoin, että no, mun täytyy miettiä hetki. ja sitten mä hetken mietin ja hän antoi mulle tilaa ja rauhaa ja mä mietin asioita ja mulla tuli vaan vahva ajatus mun mieleen, että tää on nyt semmonen hetki, että Jeesus kutsuu mua niin kun tielle, niin kun seuraamaan häntä, hänen tielle. Ja jos mä vastaan tähän kysymykseen nyt ei, niin se on huono vastaus, se on jotenkin väärä vastaus. Ja mulla vahvistui se tunne mun sisällä, että hän on vaan yksi ainoa oikea vastaus ja sitten mä sanoin, että joo, kyllä mä haluan. Ja sitten me rukoiltiin ja sitten mä muistan sen rukouksen aikana, että mun sydämeen tuli semmoinen samanlainen lämpö, mikä oli tullut joskus aikaisemminkin, kun mulla oli ollut semmoinen rukoushetki. Ja jotenkin nyt se vaan jäi sinne semmoisena pysyvänä rauhana. Silloin kun Jumala mut jotenkin nosti ja mä löysin isän Jumalan syliin, niin mä oon ollut tosi rikkinäinen. Niin rikkinäinen, että mä ajattelen tänä päivänä, että mä en tiedä missä mä olisin. Mä en oo varma, että olisiko mulla edes mun mielenterveys niin kun tallella. Ja ehkä isoin asia mulle siinä uskoon tulossa on ollut se, että mä oon päässyt eheytymään, että se alkuperäinen kuva, niin kuin minkä Jumala loi, kun Jumala loi mut, on niin kuin saanut koko ajan kerros kerrokselta ikään kuin palautua. Ja musta on tullut enemmän oma itseni, paljon vapaampi. Ja se Amanda, minkä Jumala on alun perin niin kuin luonutkin,

Nyt kun katsotaan elämää, niin joskus meidän elämä on pyörityksessä. Joskus tuntuu, että meidän elämä on jähmettynyt. Joskus tuntuu, että me ollaan kuin sementtilingossa pyörityksessä siinä arjen keskellä. Ja tuntuu, että me ollaan jähmetytty siitä, mitä Jumala tahtoisi meidän elämässä olla ja tehdä. Mutta Jumala ei koskaan meitä hylkää, vaan hän ottaa juuri sen, mitä ei mitään ole. Hän ottaa sinun olosuhteesi, sinun tilanteesi, sinun haasteesi, sinun taistelusi ja hän ottaa sen käteensä ja tahtoo tehdä siitä hyvän tuoksuista suitsuketta, että voit tuoda sinun elämäsi Jumalan eteen, hänen temppelissään ja hänen läsnäolossaan. Raamattu puhuu toisessa Mooseksen kirjassa 30 kotilon kuoresta. Kotilon kuorihan on aine, mitä käytettiin, kun tehtiin hyvän tuoksuista suitsuketta, mitä käytettiin kaikkein pyhimmässä, kun uhrattiin Jumalalle. No miten sitten kotilon kuori voi tänä päivänä puhua meille mitään? Raamattu sanoo näin, että kerätkää näitä aineksia. Ja muun muassa kotilon kuori oli yhtenä aineksena siinä, kun valmistettiin sitä suitsuketta, mikä oli kallisarvoista. Nyt kun katsotaan meidän elämää, niin se ei aina ole sen arvoista, että me tahdottais viedä sen Jumalan eteen. Mutta Jumalan armo on äärettömän laaja. Hän ottaa sen, mikä ei ole mitään, nostaa sen kalliolle, joka on perusturva, joka pysyy kaikkien myrskyjen keskellä. Muistan hetken omasta elämästäni, kun meidän tytär sairasti suomalaista geeniperintäsairautta ja tuntui, että meidän elämä oli juuri siinä myllerryksen keskellä. Meitä aivan niin kuin pyöritettiin sementtimyllyssä ja tuntui, että vaan elämä jähmettyy kaikki siinä meidän ympärillään. Tuntui, että pohja oli poissa, mutta kaiken sen keskellä Jumala nostaa ja antaa tulevaisuutta, vaikka olisi mitä meidän elämässä. Nyt kun kerättiin näitä kotilon kuoria, niin ne nostettiin meren pohjasta. Mistä ne kotilon kuoret löytyy? Ne löytyy sieltä ravan keskeltä. Ne löytyy sieltä mutaisesta liejusta, syvältä, rannasta, sieltä vedestä, kaislikon seasta, mutaisesta liejusta. Sieltä kerätään kotilot. Kotilo tyhjätään omasta lihastaan ja laitetaan tuleen. Ja sen myötä syntyy tämä tuoksu, joka on kallisarvoista Jumalan edessä. Nyt kun katsotaan meidän elämää, niin likaisesta liejusta Jumala nosti meidät. Hän nosti meidät kalliolle, että meidän oma liha pitäisi kuolla. Se, mikä on meissä, kuolee, aivan niin kuin nisun jyvä putoaa maahan ja kuolee, kun se meidän oma lihamme kuolee, ja Kristus saa muodon meissä, ja hän niin kuin aivan niin kuin laittaa meidät tulen keskelle, niin siinä koetuksessa syntyy juuri sitä Kristuksen tuoksua meidän elämään. Nyt kun katsotaan sinun ja minun elämää, niin me ajatellaan, että kun minun elämässä on sitä ja tätä, niin mä en voi kenties ylistää Herraa. Mutta Jumala ottaa kaikki sinun elämäsi vaiheet, nostaa ne siihen omalle työpöydälleen ja tahtoo aivan niin kuin putsata ja ottaa pois sen, mikä ei sinun kuulu, että saisit tuoksun hänessä. Tämä yksinkertainen sana tänään, saako se porautua sinun elämääsi, että se, mikä oli kallisarvointa suitsuketta Jumalan temppeliin,
kaivettiin likaisesta liejusta, meren pohjasta, laitettiin tuleen, poltettiin pois se kotilon liha ja se jauhettiin ja siitä syntyy tämä tuoksu aine, joka suitsukkeena uhrattiin Jumalalle. Saako tänään Jumalan pyhä henki tulla sinua ja minua niin lähelle, ettei vihollisen voimat ja vallat mikään voi erottaa sinua Kristuksen rakkaudesta. Se, mitä olet juuri nyt mennyt kenties läpi omassa perheessä, kenties olet mennyt läpi sairastaen, kenties läheisissä suhteissa, niin älä anna minkään viedä pois sinua Jumalan läsnäolosta, vaan anna Jumalan tänään ottaa sinut omaan käteesi ja nostaa sinut sille perustalle, joka kantaa, ja anna hänen putsata sinua. Niin saadaan olla niin lähellä Jumalaa siinä suhteessa, missä on anteeksi anto, missä on suhde, missä on elämää, missä on rakkautta, missä on huolenpitoa. Ja saakoon hänen rakkautensa läsnäolo täyttää sinut tänään. Kenties sinun elämäsi tuoksu on ollut erilaista. Kenties on ollut kaukana Jumalasta, mutta olet tullut siihen päätökseen, että nyt on aika etsiä Herraa. Käänny tänään. Käänny tänään pois sinun vääriltä teiltäsi, sillä sinun sydämesi tietää, mikä on oikein ja totta. Tule takaisin Jumalan luo ja anna hänen polttaa pois se, mikä ei kuulu sinun elämääsi, ja jäljelle jää se, mikä on kallisarvoista tuoksua, ja sen saat uhrata Jumalalle tänään. Rukoillaan yhdessä, että Jumalan pyhä henki saisi juuri nytten tulla sinun elämääsi, siinä sun elämäsi vaiheissa, tulla lähelle sun sydäntäsi, ja uudistaa, koskettaa, parantaa ja ottaa sinun käyttöösi. Että sinun elämäsi, elämän tilanteesta huolimatta, niin Jumala vain nostaa sen sille paikalle. Että hän ottaa sinut jälleen armossaan käyttöönsä. Kiitos rakas taivaan Isä tästä hetkestä. Tahdon rukoilla, Jeesus, sinun pyhässä nimessä, että olet tänään läsnä. Näet perheitä, näet omaisia, näet ystäviä, näet eri tilanteita, olosuhteita. Kenties on niin monenlaista, voitaisiin tämä lista tehdä, Herra, pitkäksi. Mutta kaiken keskellä, niin mikään ei ole niin vaikeaa, mikään ei ole niin kaukana, että et sinä voisi sitä ottaa käyttöösi. Kiitos sinun esimerkistäsi. Sä meren pohjasta nostat ylös kotilon ja teet siitä suitsukkeen pyhää käyttöä varten. Kiitos Jeesus siitä, että sä nostat meidät synnin likaisista liejusta, puhdistat meidät ja teet meidät sinulle kelpaavaksi tuoksuksi. Jos mä tahan rukoilla jokaisen puolesta täällä tänään, anna sun veresi puhdistaa, jos on sydämessään syyllisyyttä. Jos on huono omatunto, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä mä julistan täyttä vapautusta ja Jumalan rauhaa sinun elämääsi juuri nyt. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

0: Minä olin tässä yhtenä päivänä tuolla hautausmaalla ja minä siellä minä rukaan käydä siellä, kun minun mieheni on siellä ja pikkupoika. Niin siellä minä tapasin erään nuoren miehen ja hän oli jo minun vanha kerholainen, minun tuttu. Ja hän oikein juoksi mua vastaan siellä ja hän halasi mua siellä, oli jo niin hyvillään, kun näki minut. Minä sanoin, että mikä sinulla on, että onko kaikki hyvin? Niin, että minä huomasin, hän rupesi itkemään siinä ja minä sanoin, että ei ole kaikki hyvin, mutta haluaisitko antaa elämän Jeesukselle? Hän sanoi, justiin sitä minä haluan. Minä haluan antaa elämän Jeesukselle. Hän oli kuullut silloin kerhossa ollessa jo, että kun puhuttiin Jeesuksesta ja hän oli varmasti silloin oli Jeesuksen omakin ja hän niin. Nyt sitten niin minä sanoin, rukoilenko täällä nyt sinun puolesta, jos sä haluat antaa. Joo, rukoile. Ja me rukoiltiin sinä. Minä piin sitä, kun on vanha ihminen jo, niin piin äijästä kiinni ja sitä pojasta kiinni. Minä sain julistaa hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja meillä oli niin ihana hetki siinä. Meillä oli niin ihana hetki Jumalan kasvojen edessä siinä hautausmaan kulmille. Minä ajattelin näin, että voi olla sielläkin nyt kuulijoidenkin, vaikka sinä, joka katsot tätä televisio-ohjelmaa, niin siellä voi olla joku semmoinen, joka tuntee ihan semmoista, on surullinen ja on paha olla ja haluaa jotakin parempaa muutosta elämäänsä, niin anna elämäsi Jeesukselle. Hän antaa muutoksen ja ihanan olotilan ja et ole koskaan yksin. Sä tunnet semmoista turvaa ja läheisyyttä aina kun, ja rukoile. Sä voit yksinkin rukoilla, että anna minulle minun syntini anteeksi ja puhdista minut verelläsi ja anna minulle voima tulla Jumalan lapseksi. Sä voit sen tehdä ihan yksinkin, mutta tietenkin sä voit mennä hengellisiin tilaisuuksiin, jos sulla on lähellä niitä, mutta jos ei ole ihan lähelläkään, niin ja ehkä jaksa enää mennä. Sä voit olla vanhakin niin, että sä jaksa lähteä enää sinne. Ja varsinkin kaupunkipaikossa niin on liikenneyhteydet on ehkä vaikeat, niin voit antaa aivan kotona elämässä Jeesukselle. Todella kiitä Jeesusta sitten siitä elämästä, jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Rukoilet Jeesusta ja hän kyllä ottaa sinut vastaan, missä olosuhteessa sinä olet tällä hetkellä. Minä toivon sinulle kaikkea hyvää Jumalan runsasta siunasta. Aamen.
1: Kiitos, että sinä olet jaksanut ja olet seurannut meitä ja toivomme sinulle, että sinäkin löydät tämän Jeesuksen, mistä me olemme koko illan sinulle puhuneet. Toivotan sinulle rohkeutta tutkia Jumalan sanaa, koska hän sanoo sanassaan, että hän antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen.

Shalom Alechem, joka tarkoittaa siis rauhaa kaikille. Shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel Magazine ja tämä lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntain seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on näin kello 13 ja 14 välisenä aikana. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiinia ja otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia, menneitä, nykyisiä ja mahdollisesti tuleviakin. Tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Alkuun kuitenkin tahdon lukea, niin kuin olen ennenkin lukenut, Salmien kirjasta, ja nyt kun tämä rukouskirja maailman juutalaisten puolesta on käyty läpi sen mukaan, mitä siinä kirjassa oli maakohtaisesti, niin luen nyt vähän pidemmän psalmin, kun ei ole sitä esirukoustarvetta esittää sen mukaan, kun siinä kirjasessa oli. Toivottavasti jotkut teistä muisti panna ylös niitä asioita, joita eri maiden kohdalla pyydettiin. Etupäässä siellä oli rukouspyyntö, että itse kussakin maassa elävät juutalaiset heräisivät siihen tarkoitukseen, mikä Jumalalla heillä on niin kuin kansakuntana ja tietysti yksilönä siinä kansakunnassa. Niin, nyt sitten luetaan psalmista 147. Kiittäkää Herraa, kaiken antajaa. Hallelujaa, hyvä on Jumalamme. Jumalaamme sävelin kiittää, ihana on virittää ylistyslaulu. Herra rakentaa Jerusalemin jälleen. Hän kokoaa Israelin hajoitetun kansan. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Herra tietää tähtien luvun. Hän on antanut niille kaikille nimen. Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen. Mittaamaton on hänen viisautensa. Hän on nöyrien tukija ja turva. Mutta jumalattomat hän painaa maahan. Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitoksia Jumalallemme. Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen. Hän panee versomaan vuorien ruohon. Hän antaa karjalle ravinnon. Hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään. Hevosten voima ei ole Herran silmissä mitään. Miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä. Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon. Kiitä Herraa, Jerusalem, ylistä Jumalaasi, Sion. Hän vahvistaa sinun porttisi. Salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää. Hän lähettää käskynsä maan päälle. Hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Hän sirottelee lunta kuin villan haihtuvia. Hän levittää kuuraa kuin tuhkaa. Hän viskoo rakeita kuin leivän murusia. Hänen pakkasessaan vesi jähmettyy. Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee, tuultensa puhaltaa ja vedet virtaavat. Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä, säädöksensä Israelille. Muille kansoille hän ei anna ilmoittanut hänen säädöksiään, eivät toiset tunne Herraa. Hallelujaa. No, nyt on kyllä evankeliumi levinnyt, että tämä psalmi oli silloin profeetallinen, viittasi tulevaan ja viittaa edelleenkin tulevaan. Ei Herra vielä ole antanut rauhaa maansa rajoille, eikä hän ole vielä palauttanut kaikkia kansansa jäseniä. Että vielä on odotettavissa Jumalan aika, mutta se mikä tässä on jo toteutunut on se, että pakanatkin ovat osallisia tästä evankeliumista. Ja siitähän me iloitsemme tänäkin päivänä. Minä laitan tähän Asko Pollari laulaa meille yhden laulun ja sen jälkeen minulla on ainakin minun mielestä iloinen uutinen Israelista.

yön jälkeen uusi aamu, josta hän lauloi, ja jonkunlaista aamunkoittoa on tässä otsikossa, jonka mä nyt teille luen eilisestä Jerusalem Post-lehdestä. Se on siellä julkaistu 27. huhtikuuta, ja tässä on aiheena kristityt, ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Netanjahu tapaa Israelin puolustusvoimissa palvelevia kristittyjä. Oliko tämä ehkä jollekin uusi uutinen, että Israelin armeijassa on Jeesukseen uskovia? No, Jerusalemin kokous pidettiin viikkosen jälkeen, kun Israelin armeija vangitsi 2 sotilasta 30 päiväksi, te muistattekin minkä tähden, ja poisti heidät taistelupalveluksesta Jeesuksen patsaan vahingoittamisesta Etelä-Libanonissa. Siellähän yksi ei-kristitty Israelin armeijan sotilas kaatoi tämmöisen patsaan, johon oli Jeesus ripustettu ristille, niin tämä sai siitä rangaistuksen, joka sen teki 30 päivää. Hänet poistettiin palveluksesta ja avustajat samoin. Hänellä oli 2 avustajaa ollut siinä. Niin. Nyt Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, hän tapasi sunnuntaina toissapäivänä 10 Israelin puolustusvoimissa palvelevia kristittyjä, sotilaita ja upseereita, ja pyrkiessään vahvistamaan nyt sitten uskontojen välisiä suhteita armeijassa, niin vapaaehtoisesti palvelevan yhteisön kanssa. Eli näistä suurin osa on vapaaehtoisia näistä kristityistä, jotka palvelevat siellä armeijassa. Ja näin Netanyahu sanoo tässä: olen täällä pääministerin kansliassa ainutlaatuisen nuorten miesten ja naisten kanssa. Nämä ovat kristittyjä sotilaita, miehiä ja naisia, Israelin puolustusvoimissa. He täyttävät kaikki tärkeät tehtävät siellä armeijassa. Ja näin Netanyahu sanoo tässä: olen täällä pääministerin kansliassa ainutlaatuisen nuorten miesten ja naisten kanssa. Nämä ovat kristittyjä sotilaita, miehiä ja naisia, Israelin puolustusvoimissa. He täyttävät kaikki tärkeät tehtävät uskomattomassa armeijassa.

Netanyahu sanoi tapaamisen yhteydessä. Ja tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä ulospäin esitetään. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että Israel taistelee kristittyjen oikeuksien puolesta Lähi-idässä, vaan että Israelilla on kristittyjä sotilaita, jotka taistelevat Israelin ja kristittyjen veljiemme puolustamiseksi koko tällä alueella, koko seudulla ja sen ulkopuolellakin. Netanyahu huomautti, että Israel on ainut Lähi-idän maa, jossa kristittyjen määrä kasvaa. Israelissa asuu nyt noin 185 000 kristittyä, mikä on hieman alle 2% maan koko väestöstä. Sadat kristityt palvelevat tällä hetkellä vapaaehtoisesti Israelin puolustusvoimissa. Pyhässä maassa elävinä kristittyinä näemme, mitä Lähi-idässä ja muuallakin maailmassa tapahtuu. Ymmärrämme sen, että ongelmista huolimatta olemme alueen turvallisimmassa maassa ja tunnemme olevamme kiitollisia ja että olemme kotoisin täällä. Kertoo yksi puolustusvoimissa palvelevista korkeimman arvon kristityistä, eli eversti luutnantti Shilawan Ihan niminen eversti luutnantti. Hän on jo aika korkea-arvoinenkin, niin on kristitty siis. Kokous pääministerin toimistossa Jerusalemissa tapahtui viikko sen jälkeen, kun Israelin puolustusvoimat vangitsivat kaksi israelilaista sotilasta 30 päiväksi ja poistivat heidät taistelupalveluksesta Jeesuksen patsaan vahingoittamisesta Etelä-Libanonissa. Tapaus on saanut laajalti tuomitsemista sekä poliittisilta tahoilta että Israelissakin olevien arabien toimesta. Israel nimitti viime viikolla, nyt tämä muuttaa aihetta, kuulkaas mitä tässä sanotaan. Israelin nimitti viime viikolla ensimmäisen kristillisen suurlähettiläänsä erityislähettilääksi kristilliseen maailmaan tavoittamaan syventämään suhteitaan yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Eli siellä on nyt tämmöinen henkilö lähetetty sitten kiertämään niin sanottuja kristittyjä maita. Ja tämän mukaan pyrkimys on lähentää suhteita juutalaisvaltioon, eli syventämään yhteyttä. Tällainen tehtävä hänelle on annettu, erikoinen tehtävä. Ja erikoinen oli tämä tapaaminenkin, että näin avoimesti kaiken kansan edessä televisiolähetyksessä pääministeri ilmoittaa, tässä on minun kristittyjä sotilaita, miehiä ja naisia. Nämä taistelevat maamme puolesta ja kristittyjen oikeuksien puolesta Lähi-idässä. Eli minusta se oli niin erikoinen uutinen, että minä halusin, että tekin sen saatte tietää. Se oli viime sunnuntaina Israel Today-lehdessä. Nyt sitten näitä evankeliumia kun lukee ja seuraa, niin siellä mainitaan erilaisia juhlia. Siellä on pääsiäinen ja siellä on sitten meidän kielellä juhannus eli Shavuot ja siellä on sitten Purim-juhla ja monia muita. Niin tämä johtuu siitä, että näiden mukana oleminen meidän kalenterissa vaihtelee aika lailla. Eli nämä juutalaisten pyhäpäivät eivät aina osu samalle kohdalle kuin mitä meillä on pyhäpäiviä. Ja ajattelin mainita muutaman näistä isommista pyhäpäivistä, että mihin ne sijoittuvat, kun nimet on tuttuja kuitenkin. On lehtimajan juhlaa ja on, no, mitä Jom Kippuria ja mitä kaikkea siellä on, niin nämä monesti saattaa meitä ajatteluttaa, että no missä ne semmoiset juhlat sitten on. No ensimmäinen on tämä Hanukka, eli valon juhla. Se osuu aika usein lähelle meidän.

meidän jouluamme. Se ei ole sama, ja se ei ole joulujuhla, se ei ole Jeesuksen syntymäjuhla, vaan hanukkajuhla on joulukuussa se 4. päivä. Tänä vuonna siis se tulee olemaan 4. päivä joulukuuta, ja se on valon juhla, eli se on jolloin juhlitaan toisen temppelin uudelleen vihkimistä Jerusalemissa. Ja makkabealaisten toimesta, jotka silloin voittivat nämä seleudikiitit, eli kreikkalaiset sotilaat, jotka olivat vallan päällä sillä alueella siihen aikaan, niin silloin kun tämä voitto tapahtui, niin siinä vihittiin se temppeli uudelleen, ja siihen liittyy tämä valonjuhla. Ehkä olen sen kertonutkin teille, miten sieltä löytyi tämä menora, tämä 8-osainen kynttilän jalka, se on mitään 7+1, se yksi on se palvelija, joka on aina täynnä öljyä. Ja se oli nyt sitten tämän vihkimisjuhlan pelastus, että siellä oli se palvelija kynttilä täynnä öljyä, sillä voitiin sytyttää nämä muut kynttilät ja viettää se siunaus ja juhla. Mutta kiirehän siinä tuli, kun se ei saisi sammua koskaan, ja niinhän ne lähtivät sitten papit etsimään, ja siinä meni viikon verran ennen kuin he sai sitten löydettyä ne materiaalit, jotka tähän öljyyn sekoitetaan. Siinä on erilaisia hajusteita ja muuta, mä en nyt kaikkea muista, mutta siihen sekoitetaan jotakin, ja sitten se öljy täytetään näihin kynttilän jalkoihin. Ja kun viimeinen päivä oli koittanut, eli se 7., silloin kun se kynttilä vielä paloi, niin sitten oli saatu valmistettua pappien toimesta 3. Mooseksen kirjan antamien ohjeiden mukaisesti se öljy niin, että se voitiin siihen palvelijaan täyttää. Ja niin valo säilyi, se ei sammunut. Ja tämän muistoksi on hanukkajuhla, joka usein osuu meidän joulumme kanssa lähekkäin. Eli siinä on suuri ero, mutta he viettävät sitä ihan riemullisesti joka tapauksessa. No sitten tässä on seuraavaksi mainittu tämä Jom Kippur. Se tulee syyskuulle 20. päivä tänä vuonna. Se on tämmöinen sovituspäivä, ja silloin juutalaisen kalenterin mukaan se on pyhin päivä heidän kalenterissaan. Se on 25 tunnin mittainen paasto, rukous ja parannuksen tekeminen, eli katumuksen tekemistä. Se on heille semmoinen hiljentymisen hetki, jolloin muistellaan mennyttä vuotta. Olenko jäänyt jollekin anteeksi pyynnön velkaa tai anteeksi antamuksen velkaa? Siinä he miettivät omaa elämän tapaansa, miten se on mennyt. Se on heille tärkeä tämä Jom Kippur, koska se on tällainen katumuksen päivä. No sitten on tämä pääsiäinen, joka on vielä edessä. Se tulee olemaan 1. päivä huhtikuuta 2026. Ja tehän kaikki tiedätte, että juutalaiset viettää sitä Egyptistä vapautumisen muistoksi. Ja meille se on Jeesuksen kuolleista ylösnousemusjuhla, kun hän pelastajana vapahtajana nousee ylös. Se on täytetty. Se on meille tuttu, ja siitä me kiitämme häntä. Sitten siellä on toukokuun 17. päivä semmoinen juhla kuin Rosh Kadosh Sivan. Eli tämä on päiväjuhla, joka aloittaa kuukauden, jolloin Tooran antaminen Siinailla, Siinain vuorella tapahtui, ja sen muistoksi tätä juhlitaan, tätä 17. päivä toukokuuta, eli Rosh Chodesh Sivan. Se on Tooran antamisen päivän juhla. Ja sitten tulee toinen Rosh Chodesh Tamuz. Se on sitten kesäkuussa 15. päivä. Ja se aloittaa kuukauden, joka sisältää niin sanotun Tammusin 17. paaston ja aloittaa 3 viikon suru
juhlan. Tähän mun täytyy palata takaisin, kun tässä ei mainita, mikä se surun syy on. Paasto on mainittu, mutta miksi 3 viikkoa paastotaan? Se toivottavasti mä muistan ensi kerralla ottaa sen, kun mä unohdin nyt. Sitten tulee taas Rosh Chodesh, Tavet. Se on joulukuussa ollaan nyt, eli 10. päivä. Ja tämä on sitten ainutlaatuisesti Hanukan aikaan, joka yhdistää Rosh Chodesh ja Hanukan juhlallisuudet. Toi on toinen juhlanimi, joka nyt jäi sitten minulta, ikävä kyllä, en voi sanoa mitä. Se on juhlapyhä, se on tiedossa, se on torstaina 10. päivä joulukuuta tänä vuonna, mutta sen sisältö, miksi he juhlivat, palataan asiaan. Se on hyvin tuttu sanonta ja toivottavasti pitää paikkansa. Sitten meillä on Purim-juhla, joka oli, tai tulee olemaan marraskuun 22. päivä ensi vuonna. 2027 se siirtyy sen verran kauemmas. Ja se, tämä Purim, se muistuttaa juutalaisen kansan pelastumisesta muinaisessa Persiassa Hamanin tuhoamissuunnitelmasta. Kuten Esterin kirjassa kerrotaan, että sieltä sen sisällön löytää. Ester hän asetti henkensä alttiiksi koko kansansa pelastumisen puolesta. Kannattaa muuten lukea se kirja. Juhla on sitten vasta maaliskuussa 22. päivä, mutta sehän voi lukea jo nyt. Sitten meillä on Rosh Hashanah. Se on perjantaina 11. päivä syyskuuta tänä vuonna 2026. Tämä on juutalainen uusi vuosi, sanoinko mä 5 vuosi. Se on juutalaisten uusi vuosi ja hengellisen uudistumisen ja pohdinnan aikaa. Se merkitsee suuren juhlapyhäkauden alkua ja 10 katumuksen päivän sarjaa, joka alkaa tästä uuden vuoden päivästä. Ja heille se on tänä vuonna 2026, niin kuin me laskemme sen, niin heille se on vuosi 5787, jonka he laskevat maailman perustamisesta. Tämä on heille siksi tämä numero niin paljon suurempi kuin meidän. Me laskemme ajanlaskumme alun, eli Kristuksen syntymästä, kun hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Siksi meillä on tuollainen pienempi numero. Ja sitten tulee torstaina 21. päivä toukokuuta tänä vuonna on Shavuot, eli se on viikkojuhla. Se muistuttaa Tooran antamista siellä Siinain vuorella. Se osuu tasan 49 päivää pääsiäisen jälkeen. Eli näin määritellään tämän juhlan päivä, 49 päivää pääsiäisen jälkeen. Minä otan näitä juhlapäiviä sitten esille ja palaan takaisin näihin, jotka minulla jäi nyt tarkistamatta. Että kun luette kommentaareja ja evankeliumeita, niin sielläkin mainitaan näitä juhlia, että mihin ne juhlat sitten sijoittuivat jo silloin ja mihin ne sijoittuu nyt meidän aikanamme. Että vähän semmoista yleistä sijoittamista, kun lukee tekstejä, niin voi ajatella, ahaa, se oli tuohon aikaan, se oli tuohon aikaan. Ja sillä lailla saa vähän niin kuin pääsee sisälle siihen tekstiin paremmin, kun ymmärtää milloin ja missä se tapahtui. Meille laulaa nyt Asko Pollari. Ja hän laulaa tämmöisen laulun kuin Lintukirkossa.

Siinä oli kertomus linnusta, joka lenteli kirkon sisälle. Nyt ei olla kirkon sisällä, mutta kyllä aika likeltä liippaa, kun temppelistä on kuitenkin tarkoitus jotain sanoa. Ja asia on sillä tavalla, että minulta jäi se kesken viimein, ja kyllä mä oon nyt yrittänyt tutustua siihen, ja kyllä se asema, mihin se oli aikoinaan rakennettu, se kirkko, joka siinä oli ollut, niin kyllä sen rajat on niiden vanhojen valokuvien perusteella, jotka on säilynyt 1800-luvulta, niin niiden mukaan sen sijainti on sitten nyt niin kuin ilmoitettu, että kyllä se kirkko oli sillä ja sillä kohdalla, että se on mitattukin jo määrätyt metrimäärät sille, että ei siihen sen kummempaa selitystä sitten tuntuisi löytyä muuta kuin nämä valokuvat. Ja sitten on tietysti tämä juutalainen historioitsija Josephus Flavius, joka on kirjassaan juutalaisten historia, niin hän on siinä kuvailut aika tarkasti samalla tavalla kuin nämä valokuvat näyttävät. Että kyllä se siinä on ollut, kyllä se on ollut sen temppelin paikka nähtävästi kuitenkin, vaikka sitä on esitetty, että se ei olisi ollutkaan, mutta aikoinaan kun ristiretkeläiset sinne tulivat, niin hehän rakensivat siihen kirkon. Ja se oli vähän erikoinen kirkko, kun se oli 8-kulmainen, että mä en oikein ymmärrä, en ole sitä selitystä löytänyt, miksi se ei olisi sen mallinen, mutta se rakennettiin kuitenkin sille paikalle, missä toinen temppeli oli ollut ennen kuin roomalaiset sen hävitti silloin vuonna 70 jälkeen Kristuksen, ja silloinhan koko temppelin vuori kynnettiin pelloksi. Ja juutalaisten sinne tuleminen kuolemanrangaistuksilla kiellettiin, että se oli niin roomalaisten hallussa, että he jopa antoi sille nimenkin tälle koko kaupungille, että se oli Kapitolia, mikä se nyt oli sitten, mutta Jerusalemin nime ei saanut enää mainita sen jälkeen. Niin suuresta tuhosta on kysymys. Mutta niin kuin sanottu, niin se sijainti on nähtävästi ihan se, missä kalliomoskeja nyt on. Ja nykyaikana on paljon puhuttu tämän kolmannen temppelin rakentamisesta, on kirjoitettu kirjoja, ja minulla on englanniksi käännetty hebreankielisestä rabbien kirjasta selostus ja piirustukset, jossa on kolme erilaista vaihtoehtoa, mihin temppeli voitaisiin nyt jo sijoittaa temppelivuorelle ilman, että sitä kalliomoskejaa tarvii siitä hävittää pois. Koska pyhyysvaatimukset kolmannen Mooseksen kirjan mukaan ja neljännen kirjan mukaan, jossa on nämä rakennusohjeet, niin antavat määrätyn etäisyysmitan kyynärissähän se menee ja silleen, mutta että niiden mukaan niin temppeli voi rakentaa siitä kalliomoskeijasta itäänpäin määrätyn matkan päähän ilman, että se temppelin pyhitystä millään tavalla häiritsisi sitten, kun se saataisiin pystyyn. Eli tämä on aika mielenkiintoista, ja tänä päivänä asiasta puhutaan enempi ja enempi. Itse Knessetissä on otettu asia esille, puhumattakaan hengellisessä kirjallisuudessa, puhumattakaan ortodoksi juutalaisten toorasta, ja sitten vanhan testamentin Hesekielin kirjan kuvaukset temppelistä ja monet muut. Se on aika ajankohtainen tämä asia, ja siellä on olemassa järjestö, jonka nimi on Temppeli-instituutti, eli Temppelin ystävät. Sitten on toinen vielä, joka on niin kuin Israelin maan ja Temppelivuoren järjestö. Eli kaksi eri järjestöä, jotka ovat toimineet niin, että ne ovat valmistaneet kaikki tulevan temppelin Jumalan palveluksessa käytettävät esineet, pienintä kippua ja kappoa myöten, mitä siellä vain on, puhumattakaan sitten isommista. Kaikki on jopa niin, että se uhrialttari on jo kaksi kertaa koottu Jerusalemissa, kun sinne vuorelle ei vielä ole voitu mennä, niin siihen vuoren juurelle siellä on yksi puisto, jonka nimi on amerikkalainen puisto. Se on siihen kahtena pääsiäisen alusviikkona jo, ja siinä on vieressä ollut
teltta, jossa sitten lammas on teurastettu. Ja se on ihan niin kuin valmiina. He voivat sen tehdä sitten, kun paikka on pyhitetty. Eli siellä on kovat odotukset, ja juutalaisethan odottavat nimenomaan, että kun Messias tulee, niin sitten temppeli viitään uudelleen käyttöön. Eli se tulee rakentaa jossain vaiheessa, vaikka meidän mielestä se nyt on ihan tarpeetonta, koska laki on täytetty. Eläinuhrit on lopetettu. Hän uhrasi itsensä kerta kaikkisella uhrilla. Ei tarvi mitään muuta uhria. Mutta kun juutalainen kansa ei usko häneen messiaana, vapahtajana ja pelastajana, niin he seuraavat sitä omaa uskontoansa ja omia sääntöjänsä, pentateukkia, sitä vanhan testamentin puolella olevia viittä Mooseksen kirjaa. Toora, he lukevat, että siellä on määrätyt säännöt, jotka oli silloin esikuvallisia. Kaikki nämä täyttyivät tässä yhdessä ainoassa uhrissa, jonka Jeesus antoi viattomana pyhänä viallisten puolesta. No niin, se on heille kuitenkin tärkeä. Ja silloin, kun tämä niin sanottu vapautussota 1960-luvulla tapahtui, niin että sitten voitiin perustaa oma valtio, Israel-niminen valtio. Silloin oli äänestys ennen valtion perustamista, tuleeko valtion nimeksi Sion vai tuleeko sen nimeksi Israel vai nimitetäänkö koko maata vain Jerusalemiksi. Mutta Israel sitten sai siinä äänestyksessä eniten ääniä, ja siitä lähtien on ollut olemassa 3000 vuotta vanha, 78 vuotta nuori Israel-niminen valtio. Palaan vielä takaisin tuohon vapaussotaan 60-luvulla, siis 1960-luvulla, niin silloin sen aikainen päärabbi, joka toimi puolustusvoimissa päärabbina, Shalom Koreen niminen, niin hän sanoi tällä tavalla, kun oli puhe kolmannen temppelin rakentamisessa temppelivuorelle, ja sitten hän piti useitakin puheita ja aina muistutti tästä, että se pitäisi rakentaa, niin sitten yhdessä puheessa hän sanoi tällä tavalla: muistutan teitä siitä, että kalliomoskeja olisi pitänyt räjäyttää silloin, kun se vapaussota, vanha kaupunki liitettiin Jerusalemin yhteyteen, että nyt se on yhtenäinen kaupunki, niin siinä vaiheessa hän sanoi, että se olisi pitänyt räjäyttää Tuusan nuuskaksi, niin ei olisi näitä ongelmia. Mutta sitten hän myöhemmin kesällä 1983, tämä samainen Koreen ja muutamat muut rabbiinit, he keskusteli tästä asiasta. Siellä oli mukana rabbi Jehuda Ketsi, heidän mukanansa, joka toimi silloin uskonnollisten asioiden ministeriössä, hallituksessa, niin hän sitten kertoo, että siellä on tehty kaivauksia tuolla temppelivuorella, ja että sieltä on sitten löydetty muun muassa liiton arkin jäänteitä, ja sieltä on löydetty maanalaisia käytäviä, ja siellä on sitten ollut merkkejä suuresta sodasta, eli siellä on aseita, siellä on osia sotilaiden vaatetuksesta ja mitä hän sieltä löytäneet sieltä vuoren alla olevista niistä käytävistä. Ja Israelin poliisi muurasi sitten nämä käytävät umpeen sen tähden, että niitä ei tarvi muistella, ne on ollut ja mennyt. Ja tämä päärappi yritti uudelleen, avatkaa, että me halutaan nähdä lisää todisteita, mitä siellä on tapahtunut, mutta sitä ei annettu tehdä, joten se on pysynyt nyt sitten suljettuna, ainakin osa siellä temppelivuoren alla olevista käytävistä. Mutta sitten siellä oli tällainen Kaplan puolueen, anteeksi, Kak, siinä on H lopussa, Kak puolueen yksi ministeri, Mer Kahanen, niin hän oli sitä mieltä, että Israelista olisi pitänyt tehdä uskonnolliseen lakiin pohjautuva valtio, karkottaa arabit ja temppelivuori puhdistaa iljetyksistä, toisin sanoen hävittää siellä oleva moskeija. Hänen mukaansa Messias olisi jo tullut, jos Israel olisi menetellyt tällä tavalla.
Tämä oli siis KAK-puolueen yksi ministeri, Meir Kahanen, joka oli tällä tavalla sanonut. Että huomatkaa, kaiken aikaa tämä elää, tämä kolmas temppeli siellä heidän poliittisessa niin kuin uskonnollisessa elämässä. Se on tärkeä heille. Ja sitten 2006 vuonna Lehtimajan juhlassa Uri Ariel, hän kävi tuolla temppelivuorella ja ilmoitti laativansa suunnitelman synagogan rakentamiseksi sinne. Tämä tapahtui vuonna 2006. Hänen mukaansa synagogaa ei rakennettaisi moskeijoiden tilalle, vaan eri kohtaan ottaen huomioon, mitä johtavat rabbit asiasta sanoisivat. Hänen mukaansa tämä korjaisi historiallisen vääryyden ja tarjoaisi muslimimaailmalle tilaisuuden todistaa suvaitsevaisuutensa. Tämä oli hänen ideansa, eli tämä oli Uri Ariel-niminen henkilö. No sitten nämä Israelin johtavat rabbit, kuten Isser Ishuda, Uterman ja Yitzhak Misha, he kuitenkin muistuttivat silloin, että juutalaiset olivat useiden sukupolvien ajan tarkoin varoneet ja välttäneet astumasta mihinkään kohtaan temppelivuorta. He pitävät sitä niin paljon ei-pyhänä alueena. Mutta sitten on joka tapauksessa edelleen elämässä tämä ajatus. Ja se on niin paljon elävää, että nyt jo on koulutettu 200 leeviläistä. Sukututkimuksen kautta on löydetty se sukuhaara, jossa nämä Aaronin pojan jälkeläiset, jotka palvelivat leeviläisinä temppelissä, että heitä on nyt löydetty ja heistä on 200 saanut pappispalveluksen ja heitä varten on kaikki vaatetukset ja välineet olemassa jo tämän toisen järjestön niin kuin tiloissa, että siellä on kaikki ylimmäisen papinkin vaatteet siellä on ja kaikki on niin kuin odottamassa vain sitä kolmatta temppeliä. Minulta on kysytty, miksi sinä kristittynä puhu kolmannesta temppelistä. Mä sanoin, no siksi, kun Jumala on sanansa sen asettanut. Ei hän ole sanonut, että poistakaa se sieltä. Kyllä se siellä on edelleen profeetallisena sanana. Ja kun se nyt on elävää kaiken aikaa mukana Israelin poliittisessa ja uskonnollisessa elämässä, tästä paljon puhutaan. Jos luette israelilaisia saitteja tietokoneelta, niin aika ajoin ortodoksirabbit ottavat tämän asian. Ja on muitakin järjestöjä sitten tämän uskonnollisen lisäksi, jotka usein tuovat esille jonkun yksityiskohdan, haluaa pitää sen niin kuin elävänä tämän asian. No, joka tapauksessa nyt on tilanne muuttunut tämän sodan seurauksena, että siellä on nyt ollut jo useamman kerran sapattina yli 3000 juutalaista kävelyrukousta pitäneet siellä temppelivuorella ja ihan ääneen rukoilleet ja heillä on ollut nämä rukousliinat ja ne jordanialaiset sotilaat, jotka on siellä aseistettu sitä varten, että ne estää rukoilemisen, eivät enää estä. He laulavat näitä hengellisiä psalmeja ja he rukoilevat ääneen ja pitävät ihan niin kuin sitä omana paikkanansa siltä osin, missä he nyt ei ne mene sinne moskeijaan tietenkään, mutta kävelevät sen alueen läpi ja kiittävät Jumalaa ja laulavat ylistystä hänelle. Ja se on nyt sallittu, että sitä ei enää pysäytetä. Että muutosta on nyt jo vähän ja kuka tietää, mitä on tulossa. Joka tapauksessa nykyisen Israelin hallitus, se rajoittaa edelleen juutalaisten pääsyä sinne temppelivuorelle. Nyt on 3000 saanut käydä, mutta sekä uskonnolliset että poliittiset syyt ovat tässä, niin kuin, että ei haluta loukata ja ei rikkoa mitään kirjoittamatonta sääntöä. Temppelivuori on osa Israelin valtiota, siis siitä ei pääse yli eikä ympäri, se on osa valtiota, vaikka sen vuoren pyhyyttä nyt sitten julistetaan muslimien omaksi, niin se vuori sijaitsee Israelin valtion sisällä. Tämä on monelta unohtunut. Ja katsotaan edelleen olevan niin pyhä, ettei sinne käytännössä oikein ole hyvä mennä, mutta sinne on nyt menty jo monta kertaa. Ja
maan johdolla on sitten kuitenkin huoli siitä, mitä tapahtuu, jos sinne mennään, ja onhan sinne menty ja siellä on aseellisia poisajoja tapahtunut, mutta se vaikuttaa, että se kuuluu menneisyyteen. Nyt siellä on käyty. Toivottavasti nyt pääsiäisenä taas voidaan mennä ja ihan oikeasti ääneen rukoilla, niin kuin he ovat rukoilleetkin. Noin. Tämmöinen pieni katkelma siitä asiasta, joka kristityille ei ole tärkeä. Meidän temppelimme, me olemme Pyhän Hengen temppeli, kun uskomme Jeesukseen, olemme uudistussyntyneet Jumalan lapsiksi ja saamme kutsua Jumalaa isäksi. Me olemme Pyhän Hengen temppeli. Me emme tarvitse mitään muuta temppeliä sinne vuorelle, mutta juutalaiset tarvii. Heillä on se oma uskontonsa ja meidän on hyvä kunnioittaa sitä heidän uskontoa.

Näin, Asko laulatti meille elämästä ja minä tulen päättämään tämän lähetyksen toivottamalla teille shalom tervehdystä viikon kuluttua, jos Herra hyväksi näkee.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on vasta mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellinen.

0: sen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et lähetys- ja evankeliumijuhlat, lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut.

0: työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509.

hyvää lauantai-iltapäivää kaikille kuuntelijoille. Tämähän on Purosin Kaiku, Purosin Suomi-seuran ikioma radiolähetys. Ja tänään on toinen päivä viidettä ja tämä lähetys tulee 15.16.30. Me teemme tätä yhteistyössä opintopiirin ABFn kanssa ja Suomi-seura ry tuolta Suomen puolelta tukee meitä. Ja sitten meillä on tuolla ohjelmasihteerinä Jaana Isokoski nytten. Soittakaapa hänelle numeroon 03 33 48 21 95. Sitten tekniikassa on Tuula Korpinurmi ja minä olen Aila Rissanen ja olen täällä studiossa. Ja tämä kappale oli Nauti ja elä. Ja se oli toivottu Matin ja Tepon laulamana, vai että sitä ei löydetty. Tämä oli Matti Eskon laulavana. Ja tämä oli syntymäpäivä onnittelut soitettu viime viikolla tänne radiolle. Ja ne menivät Antille Håkväkenille vappuna olevan syntymäpäivän johdosta. Sima terveisin rusinoiden kerä, Aira ja Matti. Ja sitten mulla on tässä myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut Patelle, ja minä itse näitä onnitteluja lähetän täältä. Ja tähän sitten soitetaan Kotiseutu Pohjolassa, ja Esko Rahkonen esittää sen.

Esko Rahkonen esitti Kotiseutu Pohjolassa. Nyt mulla on mölkky kisoista, vähän tiedotetta täällä. Pistekilpailut mölkyssä, ne on alkaneet jo viime viikolla. Mä nyt huomenna 3.5. on seuraavat sitten ja ne on Kransmossenin urheilukentällä. Ja kilpailut alkavat kello 12 ja näitähän jatkuu joka sunnuntai tuonne 7.6. siihen asti. Siis Kransmossenin urheilukentällä kello 12. Mölkkypelissä aika kuluu, mitä enempi pelaajia, sen hauskempaa. Tervetuloa mukaan ja nähdään mölkkykentillä. Ja tähän me ruvemme sitten kuuntelemaan Sami Papintsinia ja Kuin tuhka tuuleen.

0: Kuin tuhka tuuleen, ja Sami Babitzin esitti tämän. Sitten täällä on onnittelut minun hyvälle ystävälleni Raunille, syntymäpäivä onnittelut 4.5. johdosta ja toivoo Aila. Ja siihen minä olen toivonut semmoista kappaletta kuin Kankaan kaunis Katriina, ja sen esittää Pekka Himanka.
1: Nyt risti.

Kankaan kaunis Katriina ja Pekka Himanka esitti sen. Ja nythän me ollaan sitten täällä taas lähestymässä kesää pikkuhiljaa, että tämä keväthän meni aika nopeaa tässä ja oikeastaan koko talvikin on mennyt nopeaa. Että ja vappuhan oli nyt eilen ja tuolla on kaupungilla ollut vappuriehaa ja silloin vapun aattonahan siellä oli tulikin siellä Viskassa, mikä liikkui, että siellä on ollut oikein juhlavaa. Ja minä vähän tästä vapusta kerron sitten. Vappu on työläisten juhlapäivä. Tuona vuonna 1944 vapusta tuli lakisääteinen paikallinen vapaapäivä. 1979 siitä tuli liputuspäivä. Vappua on juhlittu siitä asti siis, tai vappua on juhlittu jo keskiajalla. Silloin oli Valborgin pyhimykseksi julistamispäivä. Silloin se oli kirkollinen juhlapäivä, vai nythän se ei enää ole sitä. Suomessa, Ruotsissa, Virossa sekä Saksassa vappu on vanha juhlapäivä. Useimmissa maissa on vappu tullut työväenliikkeen myötä juhlapäiväksi 1800-luvun lopulla. Eli kansainvälinen juhlapäivä on vappu. Ja tähän me ruvetaan sitten kuuntelemaan tällaista keväistä kappaletta, kun tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset ja sen esittää Daria ja Monsens Orkesteri.

Näin Daria ja Monsjöns orkesteri tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset. En tiedä, onko vielä tuomi ruvenneet kukkiin, että en ole sitä kyllä huomannut, enkä sitä tuoksua vielä löytäneet, vaikka kirsikkapuuthan on valtavan hienoja nytten. Että jos haluaa nähdä, niin menkää nyt lähipäivinä katsoon, koska kohta se on ohi. Sitten se on ensi viikon sunnuntaina äitien päivä Suomessa. Ja sitähän vietetään täällä Purosissakin. Ja meillähän on tuolle helluntaiseurakunnalla Kungsgatan 58 siis kakkukahvit äideille ja vapaa pääsy. Ja sinne on paikat varattu äideille sinne etuosaan, niiden pöytien ääreen. Ja sitten jos tulee miehiä sinne ja muuta, niin, jotka ei ole äitejä, niin niille on sitten siellä taempana niitä paikkoja, että voi tulla kuuntelemaan tätä konserttia. Ja sehän on Kyösti Mäki-Mattila, joka siellä esiintyy, ja hänellä on säestäjänä Joel Vierikko pianolla. Että siis ensi sunnuntaina 10.5. kello 15.30 on nämä helluntai-seurakunnalla. Ja mäpä kerron vähän tästä Kyösti Mäki-Mattilasta. Se on yksi Suomen suosituimmista laulajista, ja hän sanoittaa myös lauluja, ja on kirjailija ja runoilija. Esiintyy eniten tanssilavoilla ja konserteissa. Hän oli 2013 vuoden tangokuningas. Että tällainen esiintyjä meille nyt tulee, että saamme kyllä kiitellä tätä yhteistyöelintä, hallinto- ja hallintoaluetta, että me saamaan tämmöisiä hienoja vieraita tänne ja saamaan kuunnella heidän mahtavia ääniä sitten. Ja tähän me ruvetaan sitten kuuntelemaan tietenkin Kyösti Mäki-Mattilaa ja Knalli Hattu Jenkka. Joo, hämärtyvä ilta, anteeksi vaan se oli. Ei ollut Knalli Hattu, hämärtyvä ilta.

Näin Kyösti Mattila ja varjokuva esitti tämän Hämärtyvä ilta. Sitten meidän radiootit. Muistakaapas, huomenna meillä on tämä radiokokous. Tulkaapas kaikki, että me saamme nyt tämä radio pyörimään tämän kevään loppuun asti. Meillähän on viikkoa ennen juhannusta viimeinen lähetys sitten. Että huomenna kello 13 seuralle ja siellä on siis meidän radiokokous. Huomio kaikki mukaan. Ja sitten tähän ruvetaan kuuntelemaan semmoinen, kun on aika auringon ja Jari Sillanpää, ja se toivottiin tuolla viime kerralla, kun meillä oli kokous, niin nämä on siltä listalta tämä. No niin, Jari Sillanpää ja on aika auringon.

0: taas päivä.
1: Näin on aika auringon ja Jari Sillanpää esitti tämän. Sitten mulla on täällä ilmoitus. Seuran viimeiset karaoke-tanssit. Siis tämä on teemalla Villin lännen karaoke-tanssi-ilta Purosin Suomi-seuralla 23.5. kello 18.23. Liput on 100 kruunua ja RSLK jäsenkortti pitää olla mukana. Sisältyy kahvi mukin kerran. Tule sinä go-boy, tule sinä go-girl, intiaanityttö, intiaanipoika, intiaanipäällikkö, intiaanivaimo, seriffi, rosvo, hevosmies, hevosnainen. Voit tulla jopa muulina tai aasina Villin lännen karaoke-iltaan. Vaatteet teeman mukaan. Lämpimästi tervetuloa. Ja tähän me kuunnellen sitten semmoinen kuin Silkki ja Jukka Poika.

Jukka poika ja Silkki. Sitten näyn ja kuulun neuvonta on maanantaina 18. toukokuuta kello 13. Ja se on Purosin kaupungin näyn ja kuulun neuvoja Lisse Helsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. toukokuuta kello 13.14. Ja osoite on Hultahojokohtan 7a. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Siis tervetuloa monitoimitalolle ja paikalla on suomenkielinen tulkkaus. Tämmöinen ilmoitus oli ja sitten täällä on kulttuuri 75, että 5-7 päivä nyt toukokuuta on kulttuuripäivät laivalla, että unohda semmoista, jotka aiotte sinne lähteä. Ja tähän sitten ruvetaan soittamaan semmoinen kuin Vaarallinen yllätys, Laura Voutilainen.

vaarallinen yllätys, Laura Voutilainen. Ja olkaapas yhtä rohkeita kuin Jokke oli tuolla, että soitteletaan Jaanalle ja puhelinnumero on 03-33-48-21-95. Ja voit ihan soittaa ja päästä tänne minun kanssakin juttelemaan. Ja jos et muuta keksi, niin voit kertoa vaikka jotain muistoja lapsuudestanne. Niitähän on kiva kuunnella, kun meillähän on ollut niin erilainen tämä lapsuus, mitä nykyajan lapsilla on. Että soitelkaapas tänne, niin pääsette tänne kertomaan suoraan radiossa, minkälaista teillä on ollut. Ja no minäpäs luen tämän, mitä Jokke oli kirjoittanut. Hei, tai soittanut, ja Jaana kirjoitti tämän sitten mulle. Hei, Jokke Silvenoinen soitteli tänne. Ukkelit kiittävät sydämellisesti kaikkia, jotka tulivat kuuntelemaan ukkeleiden kevätkonserttia seuralla. Talo oli täynnä ja tunnelma oli oikein mukava. Suurkiitos myös keittiön henkilökunnalle mahtavasta työstänne. Kaunista kevättä kaikille, toivottavat ukkelit. No niin, se oli kiva, että se ukkelien konsertti oli niin hyvä ja ainahan se ruukaa olla kyllä hyvä. Että tästähän aina kannattaa mennä kuuntelemaan ensi kesänäkin. Ja jos ne jotenkin pystytte menneen, missä he ovat, niin menkää hyvät ihmiset kuuntelemaan. Ja sitten on Purosin Suomi-seuran lasten lauantai. Grillipäivä lauantaina 30.5. kello 11.14. Kransmossenilla siis. Siellä on grillimakkaraa, pelejä ja hyvää seuraa. Ja siellä on Glown Raimando kanssa sitten. Että se on varmasti aika kiva lapsillekin nähdä tämmöinen taikuri siellä sitten esiintymässä. Ja tähän ollaan otettu sitten semmoinen kappale, kun Esa Lehtonen esittää Taikuri.

Näin Esa Lehtonen esitti Taikuri. Ja tässä tuli mulle tuolta Jaanalta uusi lapsia koskeva ilmoitus. Tämä punainen kantele. Lauantaina 23.5. kello 11.15 on lapsille esitys Purosen kulttuuritalolla lasten kerroksessa Knakkapo. Esitys on ruotsiksi, mutta osa lauluista on suomeksi. Esiintyjä Anna Heikkinen. Esitys sopii 3–6-vuotiaille lapsille. Vapaa pääsy. Tuokaa pikkuiset katsomaan esitystä. Tämä on siis lauantaina 23.5. kello 11.15. Sen niminen esitys kuin Punainen kantele. Ja sitten on täältä lauantaina 23. toukokuuta kello 13 on kirjailijavierailu Purosen kaupungin kirjastossa. Ja se on Maija Kajanto. Tulee viihtymään Maija Kajanon seurassa supersuositusta Kahvila Koivu, Titta Jokinen ja Puistokadun Pesula sarjoistaan tunnettu. Kirjailija kertoo kirjoistaan ja puhuu viihdekirjallisuuden puolesta. Tämä on varmasti kiinnostava, että tämä on siis lauantaina 23. toukokuuta kello 13. Ja sitten mulla on täällä vielä yksi tämmöinen ilmoitus kaupungilta. Lukuvinkkipiiri. Suomenkielinen kirja, vinkki, kahvila ja parhaat lukuvinkkisiä löydä uutta luettavaa. Ja seuraava on sitten 5.5. kello 13.14.30. Että tämmöistä on tulossa sitten tuolla. Ja tähän ruvetaan kuuntelemaan sitten sellainen kuin Karjalan kunnailla ja sen esittää Suomineidot.

0: Karjalan kunnalla Suomineidot, se oli kaunista. Nyt mulle luikahti tänne studioon kaveri sitten ja hän kertoo vähän sitten.
1: Mistä hän kertoo?
0: Niin, mistä hän se kertoo ja kukahan se olisi? Olisiko se Jaana Isokoski?
1: En malttanut olla tulematta tänne puolelle, kun tuo puhelin ei soinut, niin että mun pitää jotakin tekemistä saada. Ja tuossa muistelin, että tässä muutama viikko sitten olin täällä puhumassa näistä esikoulu kiertävästä opetuksesta, Suomen opetuksesta siis. Ja se juttu jäi silloin vähän vielä kesken, kun mä en ollut saanut näitä kaikkia asioita selväksi, mutta nyt asiat on selvät.
0: No niin, nyt sitten kaikki kuulolle, jolla on lapsia.
1: Eli ihan pikkuset, heti kun yksivuotiaat ja meillä nyt meneekään esikouluun, niin nehän on tietenkin hyvin oppivaisia, eikö ole näin?
0: On.
1: Ne imee kieltä sun toista. Ja olen kokenut tämän omakohtaisestikin, että oma lapsenlapsikin on oppinut sanomaan kukka ja kenkä.
0: No niin.
1: Vissiin leuhotin viimeksikin.
0: Sitten se lähtee pikkuhiljaa.
1: Joo. Eli tässä on nyt se, että sitten kun lapsi aloittaa esikouluun, niin teillähän on teillä, joilla on lapsia, lapsenlapsia tai lapsenlapsenlapsia, niin muistakaapa tämä mahdollisuus, mikä Purosin kaupungilla on nyt tästä vuodesta alkaen. Tammikuussa on lähtenyt jo pyörimään tämä kiertävä esikoulun opettaja nimeltään Jaana Olander. Hän kiertää 5 esikoulussa Purosissa ja aina kerran viikossa kussakin näistä. Ja nämä paikat, missä näitä Jaanan oppitunteja saa siis näistä saa nauttia. Lapset saa olla mukana leikkimässä ja laulamassa ja opettelemassa muutamia suomen sanoja. Niin nämä on seuraavat paikat. Eli tuolla Rydboholmissa on semmoinen esikoulu kuin nimeltään Engsjögården. Ja Dalsjöforsissa on 2 esikoulua. Toinen on Alprusgården ja toinen on Dalsjögården. Ja Fristadissa Ljungagården. Sjömarkenissa on Meltorpin esikoulu, Meltorpsgården. Ja Damsvedjanissa on sitten vielä tämmöinen kuin Lärkkan. Eli näissä paikoissa voitte, näihin kannattaa hakea. Eli jos teillä sattuu olemaan lapsia, lapsenlapsia tai lapsenlapsia, jotka asuvat näillä alueilla ja käyvät ehkä jo näitä esikouluja tai haluaisivat oppia suomea, niin kannattaa hakea näihin. Koska silloin näissä saa sitten tätä suomen kielen elvytystä, joka on vähemmistölain mukaisesti kunnan velvollisuus. Että meillähän on Purosissa myös tämä Bekkaryydin esikoulu, jossa saa kokopäiväisesti suomen kielen opetusta. Ja sitten tämän lisäksi on sitten nämä paikat, missä myöskin. Eli Rydboholmi, Dalsjöfors, Frista, Sjömarken ja Damsvedjan. Että
0: se on hienosti.
1: Siellä on esikoulun johtaja tai tämä, mikä nyt siellä vetää, on vastuussa näistä paikoista, niin he tietävät sitten, tai heille voi ilmoittaa, että on kiinnostunut. Ja heidän tulisi myöskin informoida huoltajia sitten, että muistakaa, että jos teillä on kiinnostusta ja suomalaista taustaa ja vaikka ei yhtään osaisi suomea, mutta on kuitenkin esimerkiksi, voi olla isovanhemmat suomalaisia tai jopa vanhemmat, niin silloin ehdottomasti kannattaa tulla mukaan tähän ja saada semmoista pientä virikettä.
0: Ihan totta. Se olisi tärkeää. Ajattelin, että miten se oli silloin, kun minun lapset oli pieniä. Mm-hmm. Niistähän ei saanut oikeastaan opettaa sitä suomia niille.
1: Ja nyt on tilanne ihan päinvastoin.
0: Ja sitten niin lastenlapsetkin, niin ei niillekään sitä, kun ei vanhemmatkaan puhunut sitä suomea enää niin kauhean paljon, niin nekään ei osaa paljon muuta kuin makkara ja hyppää kuuseen ja tämmöisiä.
1: Niin, toivotaan nyt, että nämä pienet uudet tulokkaat tähän maailmaan niin saavat vähän lisää muutakin sanoja kuin makkara ja kukka ja kenkä. Että meillä on niinku velvollisuutena pitää tämä suomen kieli elossa tässä maassa, tai meillä on mahdollisuus siihen, ja lainmukaisesti se on suojeltava kieli, että niin nyt kaikki vaan, jotka yhtään kynnelle kykenee, niin mukaan tähän toimintaan myöskin. Ja sitten tietenkin lisänä sitten nämä tapahtumat, mitä lapsille järjestetään nyt, niin kuin tämä grillipäivä ja Suomiseuralla ja myöskin sitten nämä lasten teemat, mitä Suomiseuralla pidetään. Ja sitten kulttuuritalolla, jos jotakin joskus on, niin kannattaa ehdottomasti tulla mukaan.
0: Ja se on hyvä, että nykyisin on tämä, että on oikeus oppia sitä suomen kieltä. Ja kun nämä kielethän pikkuhiljaa menee englantiin kaikki, niin se olisi kauhean tärkeää niin, että näitä meidän omia kieliä osataan.
1: Näin on. Ja meillä kaikilla aikuisilla on vastuu muistaa pitää tätä taitoa ja yllä ja olla vähän siellä körökörö kirkkoon lurittelemassa lapsille. Vaikka ne ei ehkä ymmärräkään, niin ne saa kuitenkin semmoisen idean siitä suomen kielen kauniista rytmistä. Karjalan vaaroilla paljain päin ja niin edelleen.
0: Niin.
1: Että kiitos vaan tästä pienestä mahdollisuudesta informoida kaikkia kuulijoita.
0: Kiitos, kiitos Jana. Ja minäpäs luen täältä sitten kirkon ilmoituksen. Kevätjuhla, ihana toukokuu, soita niin soittamme. Jan Jalmarsson ja kuorokaverit, kylmä noutopöytä ja kesäkakku, hinta 60 kruunua. Ja ilmoittautuminen on sinne viimeistään 5. toukokuuta. Ja se on Karolin seurakuntatalolla tiistaina 12. toukokuuta sitten kello 14.16.30.
1: Miten sinne ilmoittaudutaan sitten?
0: Sinne ilmoittaudutaan siis numeroon 033 17 94 49 tai puras.administrahun@svenskakyrkan.se.
1: No olipa vähän hankalaa, mutta varmaan helpompi mennä olotupaan tiistaina Pia-Marian tyköön, niin hän ottaa ilmoittautumisia vastaan.
0: Ihan totta.
1: Ja Jan Jalmarssonhan on ruotsinkielinen esiintyjä, mutta Pia-Maria on luvannut, että hän laulaa myöskin suomeksi. Että kannattaa mennä kuuntelemaan. Kylmä noutopöytä, kiinnostavaa sekin, mitä se pitää sisällään.
0: Ja nyt tähän ruvetaan kuuntelemaan Taitaa tulla kesä ja Mikko Alatalo.
1: Niin, taitaa muuten.
0: Niin.

0: Näin Mikko Alatalo, taitaa tulla kesää. Ja kun ei kukaan soitellut tuolta ja kerro niitä lapsuusmuistojansa, niin minäpä sain tuon Jaanan tähän vielä sitten seurakseni, että me kerrotaan tässä vähän meidän lapsuusmuistoja, niin minkälaisia Jaana sinulla on?
1: No tuosta Mikko Alatalosta tuli mieleen just nämä kesämuistot, kun kesähän on semmoinen aurinkoinen aika, oli aina lämmintä.
0: Eikä koskaan satanut Oulussa?
1: Ei ikinä. Oulussa niin 50 kilsaa Oulusta etelään, niin siellä Lumijoen, satutui tietää missä on Lumijoki. Lumijoen varjakka siellä meren äärellä, niin siellä minun isovanhemmillani oli kesämökki. Ja siellä sitten oltiin ihan koko kesä aina. Että tuntui, että se koululoppu, jos on toukokuun viimeinen päivä, sen lähdettiin heti. Ja siellä oltiin sitten yli 2 kuukautta. Ja mun serkkutyttö Marjo, meillä on vuosi-ikäeroa, niin me oltiin aina siellä sitten koko kesä yhdessä. Ja tehtiin kaikkia juttuja, mitä nyt aina keksitään mökillä. Se oli merellä kiva käydä kalastelemassa tietenkin. Marjon isä oli mukana, Jomppe. Antoi meille opetusta, miten kalastetaan. Me oltiin varmaan yli 6-vuotiaita. Mulla on vielä, ennen vanha otettiin semmoisella Raina-filmikameralla.
0: Niin.
1: Oli semmoinen kamera, millä niinku, ei tämmöinen miekään hieno videokamera, mutta mulla on joku pieni pätkä, missä mä 6-vuotiaana ajelin punaisella pyörällä sillä pitkin sitä mökkitietä siinä ja letit heilu. Ja Marjolla oli visi sitten kanssa pyörä, muistaakseni. No joka tapauksessa niin semmoinen muisto oli sieltä mökkiajalta, että siellähän kävi se kauppa-auto joka viikko. Ja se oli semmoinen suuri tapahtuma. Siinä sen mökkitien päässä, kun käveltiin sinne ehkä kilsan verran, niin siellä oli se vähän isompi tie, niin siellä tuli kauppa-auto sitten. Ja sitä ooteltiin, mentiin seisomaan ja istuttiin puun kiven päällä ja ooteltiin ja seiseltiin ja katseltiin, että milloin se tulee. Ja siellä oli sitten ne tietyt, siellä oli tietty tuoksu. Niin. Muista tässäkin varmaan, kun kauppa-auto menee sisään. Joo. Oli lämmin kesäpäivä, kauppa-autossa tuoksu lakut, lakritsat. Ja mä en tiedä, saako radiossa sanoa, mutta siihen aikaan sanot, niin neekerilaku.
0: Niin. Joo, nehän oli semmoisia siltä nimessä.
1: Neekeri siinä lakupaperissa. Mm. Ja sitten siellä ostettiin myöskin, niitä saatiin ostaa muutama. Meidän pappa antoi meille aina muutaman 10 pennisen. Ne. Saatiin ostaa muutamat lakupätkät ja niitä sitten piti varjella syödä hyvin hartaasti, ne. Koska kauppa-auto tuli vasta viikon päästä uudestaan. Ja sitten sillä mökillä, niin sinne vietiin aina sitten kokonainen semmoinen limpsakori ostettiin sieltä. Ja se oli sitä sittisuutaa.
0: Ahaa.
1: Eli sitruunalimpsaa varmaan. Sittisuutaa, sanoi vaari. Joo. Ja meidän vaareja sanottiin papaksi. Pappa osti sittisuutaa. Ja se pantiin, siellä oli semmoinen mökillä, kun ei ollut jääkaappia siihen aikaan. Siellä oli semmoinen iso maakellari.
0: Niin.
1: Se oli iso kuusi ja sen kuusen takana oli se maakellari, semmoinen kuoppa, semmoinen aika syvä kuoppa. Sinne pantiin sitten se sittisuuta kori. Mm-hmm. Ja sitten vaari aina sanoi, että saunan jälkeen sitten lauantaina saatiin hakea yksi pullo sieltä. Vissiin Marjon kanssa puoleksi juotiin se sitten. Se oli oikein juhlallista. Että nämä maku- ja hajuelämykset. Ja tietenkin sitten siellä saunassa, puusaunassa istui, lämpimässä saunassa sitten. Myöskin se makkaran tuoksu siellä kiukaalla. Että niitä juhlahetkiä. Että ne on jäänyt kyllä lapsuuden kesistä mieleen oikein voimakkaasti. Että niin kaipaa takaisin.
0: Mulle on kanssa jäänyt ne saman meren rannalta Kempeleessä Vihiluodossa. Mm. Niin siellä pääsin joskus mukaan, kun isommilla oli pyörät ja ne meni, meillä oli semmoinen 5 kilometriä sinne matkaan. Ja niillä oli pyörät ja ne ei aina halunneet sitä penikkaa mukaan, kun sen perään piti katsoa.
1: No millä sinä pääsit sitten sinne?
0: No se oli harvoin, että mä pääsin. Mm. Vaikka kuitenkin silloin kun pääsin, niin se oli oikein ihana ja siellä oli yhdellä kokon perheellä ne oli, leipomonilla oli, niin niillä oli siellä sitten kioski. Ja silloin kun mä pääsin sinne mukaan, niin äiti antoi rahaa, että mä sain ostaa pusun ja joko mansikkajuomaa tai lakkajuomaa.
1: Hmm. No muistoja, tuoksu- ja makumuistoja sullakin.
0: Joo.
1: Leipomossahan se kanssa tuoksu oli varmasti ihan.
0: Niin onkin. Että se oli semmoista oikein ihanaa ja ne oli kauhean isoja ne aallot, mitä sillä meressä oli.
1: Ja kesäaurinko paistoi koko ajan.
0: Ihan aina. Jos pikkusen tuli vettä, niin se oli pieni sadekuuro, vaan ei semmoista. Vai että meillä oli sitten muunlaista kesäleikkejä ja sitten meillä oli siinä ihan meidän tontin vieressä oli semmoinen, mistä ne kävi hiekkaa hakemassa. Se siilattiin ja pussitettiin pusseihin ja kuorma-autot vei sitä sitten pois ja se oli semmoinen iso alue siellä. Ja me leikittiin siellä ylhäällä, vai me leikittiin siitä rinteestä aika kaukana. Onneksi tajuttiin se tehdä. Ja me horsmia sitten katkottiin ja laitettiin ne sillain lappeelleen sinne, tehtiin sinne talo sillain. Siellä oli huoneet ja me kotileikkiä siellä leikittiin. Vai sitten oli yksi monen sen perään, kun me ollaan jo tultu tänne, niin tapahtuu yhdellä toisella viereisellä montulla sieltä, missä me ei oltu koskaan. Se oli jännä, että ei meille koskaan sanottu, että me ei saada mennä sinne. Vai että nämä oli kolme poikaa mennyt sinne ja sinne rinteeseen tunnelin kaivaneet.
1: Ai.
0: Ja yksi poikista selvisi.
1: Ui, kuinka kamaa.
0: Meidän naapurin poika meni siinä. Niin tämmöisiä ne oli vaarallisia paikkoja. Vai että ehkä sen meidän vanhemmat ymmärsi niin, että se ei ole vaarallinen meille se, kun siinä oli niin laajasti sitä hietikkoa, että se ei sieltä asti lähtenyt vyörymään.
1: Ikävää, mutta onneksi nyt sinulle ei sitten käynyt mitenkään, joo, mutta vaarallisiakin tapahtumia, joo, voi tosiaan lapsuudessa olla, että on, pidetään silmällä on niitä pikkuisia.
0: Joo, ja sittenhän sitä leikittiin kaikkia niitä
1: intiaania ja niin, kaupoita.
0: Joo,
1: nyt peikos sitten vaan niitä muistelemaan sitten, kun joo, menet sinne karaokeen intiaani ja kaupoiteemaan, että
0: just
1: villinlännen teema oli lapsena ja näköjään se tulee sitten aikuisenakin vielä mahdolliseksi.
0: Kyllä vain.
1: Harrastaan siitä, muistella niitä aikoja.
0: Joo.
1: Miten se olisi musiikin vuoro?
0: Mitäs, otettaisiko istuva härkä?
1: Totta kai.
0: Irvinin esittämänä.

Näin Irvin ja istuva härkä. Ne oli kivoja nuo laulut silloin, kun lapset niitä kuunteli pienenä. Ja sitten mulla on täällä kirja kotiin palvelu. Jos et pääse tulemaan kirjastoon, tuomme lainat sinulle kotiin. Palvelun nimi on Kirja kotiin ja se on maksuton. Palvelua voivat käyttää kaikki, jotka eivät voi käydä kirjastossa. Syynä voi olla esimerkiksi korkea ikä, pitkäaikainen sairaus, vamma tai toimintarajoite. Kirjakotin palvelu on käytettävissä kaikissa Purosin kaupungin kirjastoissa. Ja siellähän pystyy pyytämään niin, että ne jonkun kirjan tilaakin sinne, jos haluaa jonkun erityisen kirjan, niin ne kyllä, mullekin kerran tilattiin yksi kirja, se tuli jostain tuolta pohjoisesta ja sitten sain sen sieltä, kun se oli tullut, että ne kyllä on oikein ystävällisiä, tilaa niitä kirjoja ja jos ei justiin siinä kirjastossa ole, mihin soitat, niin siellä sitten niin kyselevät muista kirjastoista, että siellä on oikein hyvä palvelu näistä ja jos haluat tietää lisää tästä, niin soita lähimpään kirjastoon. Palvelu on mahdollista saada myös suomeksi. Ja meillähän on tuolla puhelinvastaajalla sitten lappu, jossa on kaikki nämä puhelinnumerot kirjastoihin, että voitte saada ne sieltä, koska eihän näitä kukaan ehdi tässä ruveta kirjoittelemaan, jos minä näitä rupian täältä latelemaan. Vai että jos haluatte jonkun, niin soittakapas tuolle Jaanalle sitten tuonne, niin hän antaa sitten siitä tietoa. Ja tähän ruvetaan kuuntelemaan Arja Korisevaa ja Surusta selvinnyt.

Pidit kiinni kaiteesta, seisoit kauan sillalla. Ja sä tunsit, kuinka kevät tuuli leikki hiuksillas. Ja vaikka tänäänkin vielä oot kyyneliä pyyhkinyt,

Näin Arja Koriseva ja surusta selvinnyt. Mäpä varsin luen tämän Suomi-seuran toimintakalenterin, vaikka sieltähän rupeaa nyt tämän kuun lopulla nämä toimimmat loppumaan, mutta niitähän sitten on syksyllä taas, että voi käydä niin kuin kokeilemassa nyt niitä, ja jos syksyllä tuntuu, että haluaa mennä sinne, niin se on kiva tietää tässä kesän aikana jo, että sinnehän minä lähdin sitten syksyllä. Että käykääpä tutustumassa siellä, ja maanantaina siellä on 10 ikinuoret, ja sitten on maanantaina myös 15.30-17.30 laulovat mimmit, niin maanantaina ikinuoret oli kello 10, jos en muistanut sitä sanoa. Sitten on naisten jumppa 17.45-18.45. Ja siellä on ollut suomen kielen kurssi 17.30-17.30 laulovat mimmit. Niin maanantaina ikinuoret oli kello 10, jos en muistanut sitä sanoa. Sitten on naisten jumppa 17.45-18.45. Ja siellä on ollut suomen kielen kurssi, vai se on loppunut jossa ja se jatkuu syksyllä.

keskiviikkoisin siellä on bingo 17.30 ja sehän jatkuu tuonne 3.6. siihen asti. Ja torstaina on 10.13 käsityöt ja 13.17 petanki eli pool. 14.17.30 karaokeharjoitukset ja 17.45-18.45 siinä välissä lavatanssijumppa. Ja tämä lavatanssijumppahan on semmoinen, että siellä yksin tanssitaan, että siellä ei kukaan ole varpaille sitten. Ja perjantaina on aamitreffit kello 8. Lavantaisin on kerran kuukaudessa lasten teema kello 12.14 ja karaoke-tanssitkin on suunnilleen kerran kuussa ja nyt viimeisethan on 23.5. Ja tanssit yhdessä kulttuurin kanssa on joskus aina. Tämä Purosin kaikuhan on aina lavantaisin 15.00-16.30 ja uusinta keskiviikkoisin samaan aikaan. Ja sitten siellä on sunnuntaisin parittomilla viikoilla semmoinen kuin stikliisuna, eli siellä on käsityöläiset kutojat. Että tämmöistä siellä tapahtuu, menkääpä sinne vähän katsomaan, että kannattisiko syksyllä lähteä sitten sinne. Ehtii vielä muutaman kerran käydä tälle keväälle. Ja tähän ruvetaan sitten kuuntelemaan semmoista kuin Seija Simola, kun aika on.

näin Seija Simola, kun aika on. Ja laittakaapa postia tänne tulemaan. Posti on jätettävää viimeistään seuraalle perjantaina kello 10. Voit viedä postin radiolaatikkoon, joka sijaitsee seuran sisätiloissa. Voit jättää postisi seuran postilaatikkoon, joka sijaitsee Skaraborgsvägen 35. Postia voi myös lähettää osoitteella Purosin Suomi-seura, Purosin kaiku, Skaraborgsvägen 35, E506, 30 Puros. Sähköpostia voi lähettää viimeistään torstaina Puros osoitteeseen Purasin Suomi-seura @gmail.com. Postia voi myydä myös makkarakauppaan viimeistään perjantaina kello 16. Ja tännehän voit aina soittaa puhelinnumeroon 0333482195, siis lähetyksen aikana. Ja nyt me ruvetaan kuuntelemaan semmoinen kappale kuin Tuuli Aavikon ja Berit.

Noin, kuulimme tässä, kun aika on ja Seija Simola. Siinä tuli pikkuinen semmoinen viivaus tuossa välissä. Ja sitten Purosin Suomisella on kirjasto. Siellä on kirjoja, jota voi lainata. Sieltä saa suruadresseja ja sen kortit myös saa sieltä. Kuntosali on siellä toimintojen aikana. Ommella siellä voi toimintojen aikana. Ja aloitteita voi laittaa eteisessä olevaan aloitelaatikkoon. Ja ilmoitustaululla on täynnä erilaisia ilmoituksia. Ja nythän meillä on tämä aikani tässä jo pikkusen niin kuin viime minuuteilla. Että kaksi laulua tulee nytten peräkkäin sitten heti. Ja se on kuin Tuuli Aavikon Berit. Ja sehän oli äsken justiin Tuuli Aavikon. Nyt tulee kaksi laulua peräkkäin. Prätkätie tulee Taiska ja Mennyttä miestä Yölintu. Ja kiitos tästä illasta ja kiitos tytöt siellä. Ja hyvää viikonloppua kaikille. Ensi viikolla taas kuulolla.

Hyvät Lähiradion ja netin kuuntelijat, olette sydämisesti tervetulleita tähän Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan toimittamaan majakkaohjelmaan, joka on rukous, kiitos ja toivelauluohjelma. Ja kuten tavallista, niin te voitte soittaa tänne Liisalle puhelimeen 033 348 2195, siis suunta 033 348 2195. Ja meitä täällä tänään on vähän poikkeuksellinen joukkue, taikka poikkeuksellinen teknikkona meillä on Matti Saalehak tänään, ja Liisa Panula vastaa tuolla puhelimeen, johon todellakin voitte soittaa teidän rukous- ja kiitosaiheita. Ja minä, joka olen täällä mikrofonin takana, olen Arto Flink. Ja tänä iltana me kuuntelemme tietysti musiikkia ja luetaan vähän Jumalan sanaa, ja on jopa siellä yksi vähän pitempikin aihe. Mutta minäkin soitan siinä välillä sitten, otetaan musiikkia, ettei tarvitse kuulla koko ajan minun ääntä. Mutta niin kuin meillä on tapana, niin ennen kuin rukoillaan tässä aluksi, niin minä luen kuitenkin Jumalan sanasta psalmin numero 8. Ja yläotsikkona tässä on: Luoja pitää huolen ihmisestä, jonka hän on pannut luomakunnan herraksi. Veisuun johtajalle veisataan kuin viininkorjuu laulu Daavidin virsi. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman, vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja koston himoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänet jalkainsa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Aamen. Ja pidetään tässä aivan tämmöinen lyhyt rukoushetki. Ihan kaikkinen taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua kaikesta hyvästä, mitä sinä olet antanut meille. Sinä todella olet pitänyt huolta omistasi. Pyydän, että sinä siunaat jokaista kuuntelijaa ja annat tämän ohjelman olla heille rohkaisuksi ja uskon vahvistukseksi. Anna sinun sanasi ennen kaikkea vaikuttaa heidän kohdalla, jotka eivät vielä tunne sinua henkilökohtaisesti. Anna sanasi kypsyä heidän mielessä ja sydämessä eläväksi tekeväksi voimaksi, niin että he kykenevät ja uskaltavat ottaa sinut vastaan, Jeesus. Äläkä unohda myös meitä, jotka olemme tuottamassa tätä ohjelmaa, niin että tuomme esiin pyhän sanasi totuudet ja että rakkauden evankeliumi tulisi täydellisesti esiin. Ja sinä, Jeesus Kristus, olet kaiken keskellä, ainoana pelastajana, synnin taakan alla olevalle kuuntelijalle. Aamen. Aamen. Ja nyt kuunnellaan tähän sellainen Juhani Erikssonin esittämä tuttu laulu Kalastajia.

ennen kuin otan tähän ensimmäiset syntymäpäivä onnittelut, niin käydään vähän ilmoituksia läpi. Huomenna 3.5. siis sunnuntaina, ja huomatkaa, nyt on palattu tähän normaaliin aikaan 3:00, siis 15.00 on ehtoollisjumalan palvelus, jossa saarnaa Osmo Pakarinen ja tätä kokousta johtaa Timo Grenlund, ja musiikissa on Mikko Kulpakko, ja kokouksen jälkeen on myös kirkkokahvit, kuten tavallista. Ja sitten tulevalla viikolla on päivänvapaa tiistaina 11:00, ja siellä meillä on vieraana Sari Sarhamo. Ja sitten keskiviikkona on rukouskokous. En tiedä, kuka sitä johtaa, mutta se on normaalin aikaan 18.30 keskiviikkona. Ja sitten seuraavalla viikolla sunnuntaina, siis 15:00, on suomalainen äitienpäivä, jonka järjestää yhteistyöelin. Ja tämän konsertin vieraana on Suomesta Kyösti Mäki-Mattila. Ja tähän on vielä pantu listalle, että tervetuloa varsinkin äidit. Siis 10.5. suomalainen äitienpäivä, jonka järjestää yhteistyöelin Purosen kunnan kanssa. Ja sitten otetaan tähän nyt nämä ensimmäiset syntymäpäiväonnittelut, jotka menevät sinulle, Maire Saalehaak. Me täältä radiosta todella toivotamme sinulle oikein hyvää tulevaa syntymäpäivää ja myös siunasta sinun elämällesi. Kiitos siitä, että Jeesus on auttanut sinua ja tulee auttamaan myös tulevaisuudessa. Ja tähän minä valitsin tällaisen, kun Tuula Lindin esittämän laulun Kolkatan työ.

Puhelinnumerohan on tänne suunta 033-348-2195. Siis 033-348-2195. Ja Liisa ottaa teiltä sieltä soittoja. Ja se olisi mukava myös meitä, jotka olen täällä mikrofonin takana, kuulla, että tätä ohjelmaa kuunnellaan. Ja nyt on sitten seuraavat syntymäpäiväonnittelut. Me täältä radiosta ja koko radioväki, niin tahdomme onnitella sinua, Pasi Rajala, sinun syntymäpäiväsi johdosta tänään. Ja lauluksi minä valitsin tähän Heimo Enbuskan esittämän Puhdasta kultaa.

Minähän olen nyt lukenut teille Malakian kirjaa ja tässä on nyt seurana kolmas luku ja ohjelman loppupuolella, jos kerkiä, niin otamme myös tämän viimeisen, eli neljännen luvun. Ja tässä on yläotsakkeena näin. Herra tulee, hän puhdistaa ja tuomitsee, ero vanhuskaan ja jumalattoman välille. Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Jäkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän? Ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli, ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat. Saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjan vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat, niin kuin ammoin mennenä päivinä ja muinaisina vuosina. Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion. Ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkoja ja väärin vannojia vastaan. Ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaisia palkanmaksussa, leskeä ja orpoa. Ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian, eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot. Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, ettekö? Ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä. Isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni. Ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte, missä asiassa meidän on käännyttävä? Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kiroukselle kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ja akkunat, ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani teitä, syöjäsirkat, turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette ja olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Ynsiät ovat teidän puheenne, minua vastaan, sanoo Herra. Mutta te sanotte, mitä me olemme puhuneet sinua vastaan. Te sanotte, Herran palveleminen on turha, ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät, ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeiden onnea, ne jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on. Ne tulevat raketuksi, ne kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toistensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä. Niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee. Ja te näitte jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele. Aamen, aamen. Ja nyt otetaan tähän seuraavaksi musiikkikappaleen Vei Kolkatan ristille. Ja tämän meidät tulee esittämään Uusi laulu kaduilta.

Luen tässä ennen rukous- ja kiitosaihetta niin psalmin 15, jonka olin varannut tähän väliin. Ja tässä on yläotsakkeena, kuka saa olla Herran yhteydessä? Daavidin virsi. Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi? Kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta. Joka ei panettele kielellänsä, joka ei tee toiselle pahaa, eikä saata lähimmäistään hävitykseen alaiseksi. Joka halveksuu hylkiötä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa. Joka ei valansa riko, vaikka on vannonut vahingokseen. Joka ei anna rahansa korolle, eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. Joka näin tekee, hän ei ikinä horju. Aamen. Ja tässä tämä rukouspyyntö on tällainen, että sisar pyytää, että Jumala vahvistaisi häntä ja myös, että omaisten puolesta, että Jeesus pelastaisi heidät. Sinä näet tämän sisaren rukouspyynnön, Herra Jeesus. Mä oikein pyydämme tässä yhdessä hänen kanssaan, että sinä vahvistat häntä ihmeellisellä tavalla sinun henkesi kautta ja sinun sanasi kautta, Herra Jeesus. Sinä näet ne tarpeet, mitä sisarella on, Herra Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinulla on kuulevat korvat, Herra Jeesus. Sinä näit meidän huokauksemmekin, sinä tiedät, Herra Jeesus, jo etukäteen. Kiitos ja ylistys siitä, että myös nämä hänen omaisensa pelastuisivat, että Jeesus pelastaisi heidät, Herra. Mä oikein pyydän, että sinä vedät näitä omaisia puoleesi, Herra Jeesus. Ja jos vain on mahdollista, niin voit lähettää sinne aivan ulkopuolisen ihmisen todistamaan sinusta, viemään evankeliumin ilosanomaa heille, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinä annat heille myös voimaa sanoa kyllä sinulle, Jeesus. Ja sitten tässä tämä samainen sisar, siis sisko toivoo ja lähettää rakkaat terveiset Anjalle ja Ristolle, Marja-Leenalle ja Saaralle. Kiitos näistä terveistä, siskoja. Nämä menee kyllä perille, jos ovat kuulolla. Kiitos siitä, Herra Jeesus. Ja sitten otan tähän vielä syntymäpäivän onnittelut sinulle, Henrik Saukkonen, ja Jumalan siunausta myös sinulle. Ja tähän minä valitsin sellaisen laulun kuin Ihmeinen risti, jonka meille esittää Vetelin tytöt.

Mä oon tässä jo kauan sitten valmistellut sellaisen aiheen, kun Jeesus syntyi rauhan ruhtinaaksi. Tämä on kertausta eräästä radio-ohjelmasta jo monen vuoden takaa, mutta niin kuin sanotaan suomen kielessä, että kertaus on opintojen äiti. Siis otsikkona tässä mulla on, anteeksi, Jeesus syntyi rauhan ruhtinaaksi. Ensimmäinen Johannes 1:14 sanoo näin. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän on täynnä armoa ja totuutta. Tästä jakeen kohdasta niin me näemme, millainen Jumala on. Kuinka pyhä Jumala ilmoittaa itsensä meille rajallisille ja syntisille ihmisille. Turhaan ovat filosofit ja muut ajattelijat yrittäneet antaa vastausta kysyvälle ihmiskunnalle. Vanhassa testamentissa eri profeetat ovat kertoneet, millainen Jumala on. Kun taas Jeesus tuli maan päälle ja syntyi ihmiseksi, hän ilmaisi Jumalan niin täydellisesti, että hänestä sanottiin, hän on näkymätön Jumalan kuva. Kun taas sen opetuslapset halusivat olla aivan varmoja Jumalasta, sanoi Filippus Jeesukselle Johanneksen evankeliumin 14. luku, jakeet 8 ja 9, siis Johannes 14, 8 ja 9. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Tämä hyvinkin teknisenä aikana, niin saattaa olla pienikin virhe katkaista kaiken tiedonkulun. Me joudumme siksi moniin vaikeuksiin. Ja myös Jumalan ja ihmisten välillä on ollut tiedonkulun katkos. Jumala ratkaisi tämän pulman lähettämällä poikansa maailmaan. Hän syntyi tänne ja varttui mieheksi. Hän rakasti ja sääli meitä. Hän sai kokea yksinäisyyttä ja vihaa. Hän kärsi ja lopulta kuoli ristin puulla meidän puolesta. Mutta kun hän vaelsi täällä maan päällä, hän söi ja joi, nukkui ja käveli, oli iloinen ja surullinen ja joskus myös vihainen. Hän itki ja varmasti myös nauroi. Toisin sanoen, Jeesus oli aivan kuin me täällä studiossa. Ainoa, missä hän poikkesi meistä, oli siinä, että hän oli ja on Jumala ja synnitön. Jeesus tuli maailmaan ensinnäkin siis pelastamaan, ei tuomitsemaan. Hän eli syntisen, toisin sanoen, Jeesus oli aivan kuin me täällä studiossa. Ainoa, missä hän poikkesi meistä, oli siinä, että hän oli ja on Jumala ja synnitön. Jeesus tuli maailmaan ensinnäkin siis pelastamaan, ei tuomitsemaan. Hän eli syntisessä maailmassa niin kauan kuin me annoimme

Hän ei hyljännyt meitä syntiemme ja vikojemme tähden, vaan me hylkäsimme hänet. Hän kärsi ja palveli, ja siihen meidät hänen uskovina on myös kutsuttu. Älkäämme siis vetäytykö pois esimerkiksi seurakunnan keskeltä, silloin kun meillä on vaikeuksia sen keskellä. Muistakaamme silloin Jeesusta Kristusta. Sitten toiseksi, niin Jeesus tuli ihmeellisenä neuvonantajana, oli täysin sen nimen veroinen, josta me voimme lukea Jesajan kirjan 9:5. Siis Jesaja 9:5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Jeesus lupasi lähettää myös sijansa toisen neuvonantajan, siis puolustajan, josta voimme lukea Johanneksen evankeliumin luvusta 14 esimerkiksi jakeet 16 ja 17. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Kolmanneksi voidaan sitten sanoa, että Jeesus tuli äärettömän köyhäksi. Niin kuin toinen korinttalaiskirja luvussa 8 jakeessa 9 sanotaan, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Tulemme siis hänen kauttaan rikkaiksi uskossa ja rakkaudessa ja saamme kaikki korvaamattoman arvokkaat ominaisuudet, joita ei tämä maailma rikkauksilla osteta. Jeesuksen rehellinen seuraaminen merkitsee hänen elämäntyyliin oppimista, jotta toiset saisivat elää. Ja neljänneksi ja viimeiseksi otan tämän kohdan, että Jeesus tuli siis rauhanruhtinaana. Jumalalle merkitsee paljon, millaiset meidän uskovien keskinäiset suhteet ovat. Efesolaiskirjeessä kirjeen mukaan, meidän on oltava sovussa keskenämme, pyrkien säilyttämään hengen yhteys rauhan yhdyssiteillä. Jos emme pysty osoittamaan, että tämä on totta Kristuksessa, niin mitä meillä on tarjottava ihmisille, joiden välit ovat katkenneet? Meidän pitää olla rauhantekijöitä, ei sen rakastajia. Se on hyvin vaikeaa, mutta meidän tulee rakentaa rauhaa, ei tämän maailman ehdoilla, vaan Jeesuksen Kristuksen uskollisina seuraajina. Aamen. Aamen. Ja nyt kuunnellaan Niina Åströmin laulu Saavu Herra.

hyvä radion ja netin kuuntelija. Sinä, niin kuin myös minä, aivan jokainen ihminen, niin me tarvitsemme Jeesusta. Hän on tuki ja turva, ja häneen voi luottaa. Siksi tee parannus kääntymällä tietoisesti pois pahasta. Mistä sitten on oikein kysymys? Usko, että Jeesus kuoli puolestasi ristillä ja nousi kuolleista. Apostolien teot 2:3-8 sanoo näin. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sinä voit pyytää rukouksesta Jeesusta tulemaan elämäsi Herraksi. Raamattu vakuuttaa Paavalin kirjassa roomalaisille luku 10 ja 9. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Kannattaa rukoilla paljon. Voit rukoilla esimerkiksi seuraavalla tavalla. Isä, tiedän, että olen poikennut tahdostasi ja tarvitsen anteeksi antamusta. Uskon, että annoit Jeesuksen kuolemaan puolestani. Tahdon kääntyä pois synneistäni. Kutsun nyt sinut sydämeeni ja elämääni. Luotan ja uskon sinuun ja tahdon ottaa sinut vastaan. Herrana ja vapahtajana Jeesuksen nimessä. Aamen. Siis rukouksen ei tarvitse missään nimessä olla jonkun tietyn mallin mukainen. Voit rukoilla omin sanoin. Ja silloin voit myös syventää yhteyttäsi Jeesukseen. Ja tässä on muutama neuvo, mitä olisi hyvä tehdä. Lue Raamattua päivittäin, jotta oppisit tuntemaan Kristuksen. Aloita Uudesta testamentista, erityisesti selvänä pelastussanoman sisältä tulee esiin Johanneksen evankeliumissa. Keskustele Jumalan kanssa rukouksessa. Ota yhteys yhteen tai useampaankin uskovaiseen, joiden kanssa voit rukoilla ja joille voit kertoa edistymisaskeleistasi ja myös epäonnistumistasi. Tule seurakunnan Jumalan palveluksiin tai kokouksiin mukaan. Siellä, missä puhutaan ylösnouseesta, syntien sovittaja Jeesuksesta, olet oikeassa paikassa. Yhteinen usko rakentaa ja virkistää. Anna tämän uuden elämän sisällön, rakkauden ja huolenpidon säteillä myös toisiin ihmisiin, sanoissa ja teossa. Kerro Jeesuksesta muillekin, se on myös tärkeää. Ja minä luen tässä teille vielä tähän lopuksi, niin Apostolien toisen luvun jakeet 1-4. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat, ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Siis vielä kerran sinulle kuuntelija, joka et tunne Jeesusta. Myönnä syntisyytesi ja käänny hänen puoleen. Hän kyllä hoitaa loput asiat. Ja nyt seuraava laulu oli tässä nyt sen hetkinen. Se oli Eija ja Hannu Korhosen esittämä Elämä on nyt.

Minulla on tässä edessäni nyt tällainen Helli Kaikkosen Kauneimmat runot runokirja nimeltään Kristallivirta. Ja tässä on tällainen runo, kun on Paula rikki ja lintu poissa. Ja yritän lukea tai lausua sen nytten teille. On Paula rikki ja lintu poissa. On kaiho tyyntynyt pohjaton. Nyt kodin kirkkauden asunnoissa maan matkalainen jo saanut on. Ja polut ankarat käytyään sai syliin mestarin painaa pään. On Paula rikki, on lintu vapaa. On maja purettu, maallinen. Ei enää taistot, ei tuskat tapaa. On kyynel kuivunut viimein. Jos matka vaikea ollut lie, se oli kuitenkin kotitie. On Paula rikki, soi linnun laulu, niin vapaa, raikas ja riemukas. Jo aukes eteensä taivastaulu, niin pyhä, kirkas ja autuas. Nyt silmät kirkkaana säteilee, kun Jeesustansa ne katselee. On Paula rikki ja siipi kantaa, ja pyhä toiveensa todeksi saa. Kun kerran käyn kohden kotirantaa, ja taivas aukeni, eteeni aukeaa, niin ensin vuosia tuhannen vain vapahtajaani katselen. On Paula rikki, oi riemastusta, saa iät katsella Jeesustaan. Ei enää tuskaa, ei ahdistusta, on kieli kiitosta tulvillaan. Ja paiste mestarin kasvojen, nyt aurinkonsa on ikuinen. Näin siis kirjoittaa Helli Kaikkonen. Ja sitten otamme tähän seuraavaksi laulun Katson lapseni, ja tämän meille esittää Viia.

Minä luen jälleen katkelman tästä messianisen juutalaisen Eitan Paarin kirjasta Messias ja rappien opetukset. Ja otsikkona on nytten aika vaikea aihe juutalaisille nimittäin. Milloin Messias saapuu? Ja mä oon jakanut tämä on aika pitkä, tämä ehkä yhteensä 15, yli 15 minuuttia kestää, niin mä oon jakanut tämän niin kuin puoliksi suunnilleen ja kuuntelemme sitten laulun siinä välissä, joka on Jeesus kuule rukoukset kaaleiden parhaat. Ja tämä alkaa, tämä otsikkona tässä on siis, milloin Messias saapuu, ja alaotsikkona on näin. Danielin kirjan mukaan Messias ei voi ilmestyä myöhemmin kuin 483 vuotta vuoden 445 ennen Kristusta jälkeen. Raamatussa profeetta Daniel tallentaa profetian, joka paljastaa hyvin yksityiskohtaisesti ja hämmästyttävällä tavalla Messiaan tulon tarkan ajan. Jokin tässä profetiassa vaivasi oppineita niin paljon, että he kirjoittivat Misnassa Danielin kirjan olevan niin pyhä, että se häpäisee lukijansa kädet. Sen tähden keskivertojuutalainen ei saa tulla edes lähelle tätä kirjaa. Danielin kirjan 9. luku sisältää yhden Raamatun tärkeimmistä profetioista. Miksikä? Siksi, koska tämä profetia ennustaa Messiaan tulon tarkan ajan, ja mikä vähintäänkin yhtä tärkeää myös sen, mitä hänelle tapahtuisi. Vuonna 538 ennen Kristusta Babylonian valtaistuimella istui kuningas Dareios. Hänen hovinsa ylivalvoja profeetta Daniel kääntyy Jumalan puoleen luettuaan Jeremian kirjasta, että Babylonian pakkosiirtolaisuuden aika kestäisi 70 vuotta. Koska Babylonian pakkosiirtolaisuus oli alkanut vuonna 605 ennen Kristusta, se tarkoittaisi, että aika oli lähellä päättymistä. Sen tähden Daniel tulee Jumalan eteen rukoillen teidän parannusta ja paastoten. Hän tunnustaa Israelin kansan synnit ja anoo Jumalalta sille anteeksi antamusta ja kansassa viemistä takaisin Israeliin. Hän anoo Jerusalemin kunnian palauttamista ja luonnollisesti myös tuotun temppelin jälleenrakentamista. Koska pakkosiirtolaisuuden 70. vuosi lähestyi ja Israel oli edelleen Babylonissa, Daniel alkoi rukoilla kansansa puolesta. Vastauksena hänen esirukouksensa Jumala lähetti enkeli Gabrielin tuomaan vastausta. Ja nyt luen teille tämän Danielin kirjan 9. luvun jakeet 24, 25 ja 26. 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy. Synnistä tulee loppu. Pahat teot sovitetaan. Ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan. Näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkien pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tulon 7 vuosiviikkoa. Ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikka ajat tulevat ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun ja tuho on säädetty ja se kestää sodan loppuun asti. Näin siis Daniel 9, jakeet 24, 26. Israelin kansan fyysinen pakkosiirtolaisuus Israelin maassa oli alkanut yhteydessä sen hengelliseen eroon Israelin Jumalasta. Jumala lähetti enkeli Gabrielin vahvistamaan pakkosiirtolaisuuden päättymisen ja tuomaan lisää hyviä uutisia toivon Messiaasta. Milloin se tapahtuisi? Ajanjakso 7 viikkoa. Ja 62 viikkoa, toisin sanoen vielä 483 vuotta.
Noiden 483 vuoden laskeminen tulisi aloittaa siitä, kun kävisi käsky Jerusalemin ennallistamiseksi ja jälleenrakentamiseksi. Enkeli Gabrielin mukaan Jerusalem rakennetaan ennalleen, toreineen ja vallihautoineen, niin kuin luvussa 9.25 sanotaan. Tori tai katualle Raamatun aikana vastasi sitä, mikä nykyisin kutsuisimme kaupungin portiksi. Muurin suojassa oleva kaupunkialue, elämän keskus. Muurit ja portit olivat osa suojattua aluetta, kuten toisen aikakirjan 32. luvussa kuvataan. Vallihauta oli osa kaupungin puolustusjärjestelmää. Muinaisina aikoina oli yleensä puolustustapana kaivaa syvä vallihauta kaupungin muurien ympärille. Kun siis mainitaan torit ja vallihaudat, sille ymmärretään profetian ajoituksen alkamiseksi hetkeä, jolloin annettiin käsky jälleenrakentaa Jerusalemin kaupunki kokonaisuudessaan. Tuo käsky annettiin vuonna 445 ennen Kristusta, kun Persian kuningas Artaxerxes antoi Nehemialle vaaditun käskyn jälleenrakentaa Jerusalemin temppeli. Ja tästä te voitte lukea profetia Nehemian kirjasta luvusta 21-8. Sen vuoksi Danielin kirjan profetian mukaan Messias tulisi 483 vuotta vuoden 445 ennen Kristusta jälkeen. Nyt vielä tässä tämmöinen lyhyet musiikkipausi ja jatketaan sitten tästä aika mielenkiintoisesta kertomuksesta. Tämä mun laulu oli hetkinen, minäpä katson sen tästä. Se on Kuule Israel ja tämä meille esittää hymnos.

Jatkan tästä Ethan Paarin kirjasta ja nyt tässä isompana otsikkona on, mitä Messias tulisi tekemään. Ja pienempänä alaotsikkona, ratkaisemaan synnin ja vääryyden ongelman. Tämä on vain johdantoa. Asiat alkavat nyt hieman kuumentua. Raamatullinen käsite Messias ruhtinas, siis voideltu hallitsija, vastaa käsitettä Messias kuningas. Gabriel sanoo, että käskyn antamisesta Messias ruhtinaseen kuluu 69 vuosiviikkoa, eli 483 vuotta. Hyvät kuuntelijat, tarkatkaapa tätä. Danielin kirjan mukaan Messias ei siis voi ilmestyä myöhemmin kuin 483 vuotta vuoden 445 ennen Kristusta jälkeen. Mikä hänen tehtävänsä on? Synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, toisin sanoen ihmiskunnan syntiongelma ratkaistaan kerralla kaikkien puolesta. On tärkeää muistaa, että Danielin profetia aikaan yksi vuosi vastasi 360 päivää. Sen perusteella 483 vuoden päästä Artaxerxesin käskyn antamisesta on vuosi 32 jälkeen Kristuksen. Jokainen, joka ottaa Raamatun vakavasti, tarvitsee ymmärtää, että Messian tulemisen takaraja umpeutui jo siis lähes 2000 vuotta sitten. Messian täytyi kuolla väkivaltainen kuolema. Ja kesä 26 Gabriel osoittaa, että voideltu tuhotaan, leikataan irti, eikä häneltä jää ketään. Vuoden 1933 suomennoksen mukaan. Alkutekstin ilmaus tässä oli leikata irti, kuvaa hänen teloitustaan. Aiemmin häntä kuvataan Messias ruhtinaana, eli Messias kuninkaana. Mutta nyt hänet kuvataan Messiaana, jolla ei ole mitään. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen kuninkaallinen arvonsa otetaan häneltä pois. Sen sijaan, että hän saisi kuninkaan kunnian, hän kestäisi ennennäkemättömän nöyryytyksen. Sen sijaan, että hän hallitsisi, häntä halveksittaisiin kidutettuna orjana. Näiden tapahtumien jälkeen enkeli Gabriel ilmoittaa, että kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävä ruhtinaan väki. Daniel 9 ja 26. Tämä tarkoittaa, että Jerusalemin kaupunki ja temppeli tuhotaan. Ja todellakin sen jälkeen, kun Messias oli nöyryytetty, hakattu ja teloitettu, tapahtui tarkalleen näin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Jerusalemin ja temppelin hävitys oli juutalaiselle kansalle syvä trauma. Mutta kuka kuuluisa juutalainen kulki Israelin maassa vuonna 32 jälkeen Kristuksen? Kenet nöyryytettiin ja tapettiin ja keneen uskottiin olevan Messias ennen temppelin hävitystä vuonna 70 jälkeen Kristusta? Tämä oli siis kysymys. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivänä tapahtui hyvin mielenkiintoinen Uuteen testamenttiin tallennettu tapahtumasarja. Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa. Pilatus määräsi hänen ristinsä kirjoitettavan Jeshua Nasarettelainen, juutalaisten kuningas. Historioitsija Luukas kertoo evankeliumissaan näin, Luukas 23, jake 4:4-5. Oli jo kuudes tunti, silloin keskipäivällä aurinko pimeeni ja pimeys tuli koko maan ylle. Ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. Nyt jos vedetään yhteenveto tähän Danielin kirjan 9. luvun profetian mukaan, Messias kuninkaan tulo ja väkivaltainen kuolema ajoitetaan vuoteen 32 jälkeen Kristuksen, aikaan ennen temppelin hävitystä. Messias kuninkaan täytyy tulla hylätyksi. Hänen täytyy kärsiä ja kuolla ihmiskunnan syntien vuoksi. Messias kuninkaan kuolema oli sovitusuhri. Hän oli todellinen kuningas. Hän on kuningas, joka on valmis nöyryyttämään itsensä ja jättämään taivaallisen valtaistuimensa, tullakseen palvelemaan ihmisiä, ei ihmisten palveltavaksi. Hän ei ole kuningas, joka
palatsinsa sotilaiden taakse, jotka suojelevat häntä hengellään, vaan hän on kuningas, joka antaa henkensä, ei vain rakkaittensa liiton kansansa puolesta, vaan jopa vihamiesten puolesta. Tämä on Jumalan rakkaus. Hän on rakastava kuningas, joka oli halukas ilmaisemaan itsensä ihmiskunnalle tulemalla ihmisten kaltaiseksi. Hän eli täydellisen elämän ja salli silti meidän torjua hänet ja nöyryyttää häntä. Hän otti päällensä koko ihmiskunnan ansaitseman rangaistuksen. Tämä on todellista rakkautta. Tällainen kuningas on seuraamisen arvoinen, tai kuten Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jakeet 12 ja 13. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin, että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. On muuten mielenkiintoista huomata, että vaikka onkin kiellettyä lähestyä Danielin kirjaa, Rappi Rashi kyllä yhdistää jakeen 27 Messias-kuninkaan päiviin. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille, yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi siitä viikkoa hän on lakkauttanuttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmälle kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Sitä vastoin Rappi Rashi irrotti sen täysin muusta osasta lukua ja siihen liitetystä aikatauluista. Miksikään? Samasta syystä kuin mistä oppineet syyttivät Danielin olevan väärässä laskelmassaan. Joten Rappi sanoi, Daniel erehtyi laskelmissaan. Tämä löytyy semmoista traktaattista kuin Megilla 12. Tähän mennessä lukijalle pitäisi olla selvää ja kuuntelijalle, miksi oppineet eivät halunneet kirjan kansan tulevan kosketuksiin Danielin kirjan kanssa. Rappi Rambam lisää, että on kiellettyä yrittää laskea Messiaan tuloa. Kenenkään ei pitäisi koskaan itsekseen puuhastella hakkadakirjallisuuden parissa. Kukaan ei saisi laskea lopun aikoja. He näkevät kaiken tämän vaivan kätkeäkseen sen todellisuuden, että Danielin profeetia puhuu Jeshua Messiasta. Jumalan totuus kyllä kestää minkä tahansa koetuksen, joten totuuden etsijöiden on järkevää tutkia ja lukea Raamattua itsekseen ja hankkia takaisin se tiedon avain, joka on otettu heiltä pois. Tämä siis koskee ennen kaikkea juutalaisia. Ja nytten minun pitää tuottaa mun kirjasesta, että mikä se seuraava laulu on. Onko se tämä kaaleinen parhaat, Jeesus kuule rukoukset?

Tässä on nytten kiitosaihe nimittäin. Liisa Reijonen kiittää Jeesusta ja auttavia käsiä viime tiistaina sattuneessa onnettomuudessa, kun hän oli bussissa matkalla päivävapaisiin. Siellä tapahtuu sillä tavalla kuulemma, lyhyesti voin kertoa, että linja-auto oli jossain rondellissa niin joutunut paniikki jarruttamaan, kun joku henkilöauto oli tullut eteen. Ja se jarrutus oli ollut niin kova, että Liisa oli pudonnut istuimelta ja lyönyt pahasti päänsä. Ehkä lattiaan, en tiedä millä tai mihin, mutta kuitenkin, että siihen oli tullut kauheita merkkejä. Hän oli ehkä myös ollut tajuttomanakin vähän, mutta kiitos siitä, että tässä linja-autossa oli kuitenkin myös sairas henkilökuntaa. Oli kyllä siellä sairaanhoitaja, jotka olivat tulleet heti auttamaan häntä siinä ja ambulanssinkin oli soitettu, mutta niin kuin Liisa soitti mulle, niin kertoi, että se melkein tunnin kesti ennen kuin se ambulanssi tuli siihen. Ennen kuin hänet sitten vietiin akuutille sairaalaan. Ja todennäköisesti Liisa sai siis tällaisen, mikä se on, kun sanotaan, no nyt ei tule mieleen tämä suomalainen sana, mutta aivotärähdyksen siis. Ja hän sanoi, että hänen kasvokin oli niin mustelimillaan, että hän ei enää sitten pystynyt eikä jaksa tulla vielä kokouksiinkaan. Hän sanoi, että hänen on pakko levätä. Ja hän halusi, että me kiitettäisiin tässä yhdessä Liisan kanssa, että kaikki meni kuitenkin hyvin. Ja oikein, jos sinä olet Liisa kuulolla, niin risti sinäkin kätesi. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä, sieltä mikä tapahtui Liisalle, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olit kuitenkin hänen kanssa. Kiitos näistä auttavista käsistä, jonka hän sai siinä bussissa, Herra Jeesus. Ja ylistössä kunniaksi siitä, että ei kuitenkaan käynyt pahemmin. Ja todellakin me toivomme, että todennäköisesti Liisa parantuisi sen verran, että hän pääsisi myös tulevina päivinä kokouksiin, Herra Jeesus. Ylistys ja kunnia siitä, että sinä todella pidät meistä huolen myös vaikeanakin hetkinä. Ylistys sinun nimellesi, Jeesus. Aamen, aamen. Ja nyt kuunnellaan Perttu Matlinin laulua Minä tulin sinua varten.

luen nyt tämän Malakian kirjan viimeisen, eli lyhyen 4. luvun tässä, joka kuuluu tällä tavalla. Yläotsikkona tässä on Herran päivä ja tuomio on. Mooseksen lakia on muistettava. Lupaus profeetta Elian lähettämisestä. Sillä katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia, ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhuskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Ja tallatte jumalattomat, sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle, sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin, koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Jään on kääntävää jälleen isiensä sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, pihkesi sitä tuhon omaksi. Aamen, aamen. Ja nyt kuunnellaan Jorma Uimosen laulu, joka passaakin tähän hyvin, Kuninkaan askeleet.

Näin meille lauloi Jorma Uimonen Kuninkaan askeleet. Ja tässä vielä ennen seuraavaa laulua, joka on Onpa taivaassa tarjolla lapsillakin ja Merilän esittämänä, niin otan nämä ilmoitukset vielä lyhyesti tässä. Siis huomenna, ja muistakaa tämä aika, palataan siihen normaaliin aikaan kello 15.00. On jo ehtoollisjumalan palvelus, jossa saarnan pitää Osmo Pakarinen ja kokouksen johtaa Timo Grenlund ja musiikissa on Mikko Kulpakko. Ja siellä tarjotaan myös sitten kirkkokahvit. Ja sitten seuraavana sunnuntaina 10.5. on suomalainen äitien päivä, jonka järjestää yhteistyöelin. Ja tämän äitien päivän konsertin vieraana on Kyösti Mäki-Mattila Suomesta. Ja mikäli minä olen ymmärtänyt, hänellä on myös säestäjä mukana. Ja tervetuloa äidit tähän kohtaan. Ja sitten tietysti päivänvapaat kokoontuu kansan myös ensi tiistaina kello 11 ja rukouskokous on 18.30 keskiviikkona. Ja nyt kuunnellaan sitten Eija Merilän Onpa taivaassa tarjolla lapsillekin.

Luen teille katkelman Markuksen evankeliumin 13. luvusta, sen jakeesta 30, tuon luvun loppuun. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan kullekin oman tehtävänsä. Käski hän myös ovenvartijaa valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä, vai kukonlaulun aikaan, vai varhain aamulla. Ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Aamen, aamen. Ja tuo kellokin alkaa olla sen verran, että me kuuntellaan tässä lopuksi musiikkia, laittaa Matti tuota tulemaan, mutta sen verran totean tässä, että tämä on tämän kevätkauden minun osalta viimeinen ohjelma, ja miten sitten syksyllä käy, sitä en tiedä, jaksaako enää jatkaa, mutta Herra tietää sen, ja teille kuuntelijat minä sanoisin, että olisi mukava, kun saisi jonkunmoista palautetta joskus, että mitä mieltä te ohjelmasta yleensä olette ollut, että kannattaako sitä kuunnella vai höpistäkö me täällä ihan turhia. Mutta ei me turhia täällä olla. Me uskotaan, että Jeesuksen nimessä, kun me tätä työtä tehdään, niin silloin se ei ole turhaa työtä. Ja ennen kuin poistun tästä mikrofonin äänestä, niin hiljentetään hetkeksi rukoukseen. Rakas taivaallinen isä, minä siunaan ja kaikkia radion ja netin kuuntelijoita siellä, missä he tällä hetkellä ovatkin, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinä kohtaat heitä. Annat heille tarvittavan päivittäisen voiman, Herra Jeesus. Ja ennen kaikkea mä käännyn niiden ystävien puoleen, jotka eivät sinua tunne vielä, Herra Jeesus. Vedä heitä puoleesi, Isä Kallis. Lähetä sinne sellaisia henkilöitä, jotka oikealla tavalla voivat tuoda evankeliumin heidän eteensä, Herra Jeesus. Anna kaikille ihmisille nöyrä mieli, Herra Jeesus, siihen, mitä me teemme. Olemmepa sitten uskossa tai uskosta osattomia. Kiitos siitä, että sinä siunaat Liisaa, sinä siunaat Mattia. Kyllä kai sinä Mikkokin menee mukana, jos on joku Mikko kuulolla. Mutta myös minunkaan ohi sinä et käy, Herra Jeesus. Ylistys ja kunnia sinulle siitä. Aamen, aamen. Näillä loppusanoilla minä tahdon toivottaa teille oikein hyvää kevättä ja tulevaa kesää. Ja tämä ensimmäinen laulu, minkä nyt sen Matti panee tulemaan, on Sebastian Lindgrenin esittämä laulu Minne ystävä.

Näillä tutuilla sävelillä toivotamme sinut tervetulleeksi jälleen kuuntelemaan evankeliumia sanoin ja sävelin. Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Ja tämänpäiväisen ohjelman on koonnut Meeri Hihnala. Tervetuloa kuuntelulle. Aloitamme kevätlaululla, kesälaululla. Luonto iloitsee, luonto herää elämään, pikkulinnut palavat ja kukat nousevat maan sisältä. Ja koko luonto kertoo Jumalan suuresta rakkaudesta ja jälleen kerran luomisvoiman ihmeestä. Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra kaikki vyötät, on ensimmäinen laulu.

Samuel Edelman lauloi virren Taas kukkasilla kukkulat. Muutama viikko sitten olivat täällä vieraina Burosissa professori Seppo Suokunnas vaimonsa Annen kanssa. Silloin vietimme juhlia. Tänään aion käyttää tässä Seppo Suokunnan tekstiä kirjasta Jumalan sanan turvassa. Psalmista 42, kolmas jae. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Psalmin lauleja kuvaa ihmisen kaipuuta pyhäkköön, Jumalan temppeliin. Raamatun tutkijat ovat ajatelleet, että psalmin runoilija on ollut Jerusalemista pohjoiseen jossakin Filippuksen Kesarean tienoilla, jossa Jordanin yläjuoksun vedet lankeavat vuorilta vauhdilla alas. Kirjoittaja vertaa ihmisen kaipuuta peuran halajamiseen puroille. Samalla innolla hän haluaa takaisin Jerusalemin temppeliin rukoilemaan siellä Jumalaa. Kaipuu Jumalan luo on ollut ihmisessä kaikkina aikoina ympäri maailman. Tällä psalmilla ovat Jumalan palvelusten toimittajat rukoilleet kirkoissa palvelusta aloittaessaan. Silloin on tunnustettu, että Jumala kohdataan erityisesti sanan ja sakramenttien kautta seurakunnan keskellä. Mutta paikan suhteen ei ole mitään rajoitusta, eikä ajan suhteen. Ikävä Jumalan luo asuu meissä. Kuljemme missä tahansa. Se on perimmältään armon ja anteeksi antamuksen janoa. Siihen kaikkivaltias Jumala on jo vastannut pojassaan Kristuksessa, kun on lunastanut meidät ja antanut anteeksi. Saamme mennä isän luo, jo kaivatessamme, rukoillessamme.

tänään häneen uskon tuli äänitteeltä Puolimatkan majatalo, ja se on Pekka Simojoen tuotantoa. Kuuntelemme vielä toisenkin laulun Pekka Simojoelta, Voi mikä riemu, mutta ennen sitä, Ristin salaisuus. Uskon ristin salaisuuteen. Näin olemme hiljaisen viikon varrella kauniin kärsimysvirren sanoin laulaneet. Meillä on aina tarpeen tulla aina uudelleen ja uudelleen johdatetuksi ristin eteen, sen salaisuutta tutkimaan. Tärkeintä ei ole silloin, että me puhumme rististä. Tärkeintä, huomaa, tärkeintä on se, että risti itse pääsee puhumaan meille. Yksikin säde ristiltä riittää valaisemaan elämää.

tänä päivänä kohtaa kysymyksen, missä se Jumala on, kun sallii näin kauheita asioita tapahtuvan? Miksei se laita sodille ja nälälle ja kaikille kauheuksille rajaa? Kun tapahtuu jotakin kauheaa, vaaditaan tilille Jumala, johon oikeastaan ei varsinaisesti edes uskota. Mutta Raamattu tuntee sekä tuon kysymyksen että vastauksen siihen. Pitäisi myöskin kuitenkin kysyä, mikä on meidän ihmisten vastuu. Jumalan suunnitelmat eivät aina avaudu meille, koska hänen ajatuksensa ovat käsityskykymme ulkopuolilla. Mutta jotakin hän on Raamatussa kertonut, ja sieltä on meidän vastauksia kysymykseemme haettava. Silloin kun Suomessa sodittiin, talvi- ja jatkosodan aikaan kaikki rukoilivat. Muistan, kuinka kirkossa kokoonnuimme ja kuinka ihmiset porvillaan kilkon kylmillä lattioilla. Rukous oli silloin kaikkien huulilla. Ja siihen oli myöskin presidentti Kyösti Kallio erityisesti kehoittanut. Hengellinen herätys koettiin sekä sota- että kotirintamalla. Vastoinkäymiset ja kärsimykset eivät sinänsä ole mikään siunaus. Ne kääntyvät hyväksi vain, jos niiden kohdatessa käännymme Jumalan puoleen. Ilman Jumalan sallimatta ei tapahdu mitään. Kaikki kuulostaa pahalta silloin, kun kärsimys kohtaa. Miksi Jumala sallii tällaisen tapahtuvan? Mitä pahaa olemme tehneet, kun meitä näin rangaistaan? Kuitenkin olemme Jumalan käsissä myös vaikeina aikoina. Mikään paha ei ole lopulta vain ja ainoastaan paha, kun sen takana on hyvä Jumala. Hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan. Jumala saa pahan palvelemaan hyvää ja kääntää pahan hyväksi. Emme aina tiedä, miten se tapahtuu, mutta saamme uskoa, että niin lopulta tapahtuu. Kuinkahan moni meistä rukoilisi, jos meillä ei sallittaisi murheita ja huolia? Yleiseksi rohkaisuksi Raamattu sanoo, kaiken keskellä minä toivon ja odotan, sillä minä ajattelen tätä, Herran armoa on, että emme vielä ole aivan loppuun hävinneet. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Älkää siis olko mistään huolissanne, vaan saattakaan aina se, mitä tarvitsette Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme, niin että pysymme Kristuksessa

0: Totisesti sinä olet salannut itsesi, Jumala, sinä Israelin Jumala, pelastaja. Monen taistelun ja ahdingon myötä olet oppinut tärkeän salaisuuden. Jumalamme on todellakin salattu Jumala. Hän ei puhele turhia, mutta sen, minkä hän sanoo, hän pitää. Hän ei selittele meille tekemisiään kuin tilivelvollinen ikään. Mutta kun katselemme elämäämme taaksepäin, on todettava, parhaalla mahdollisella tavalla on meitä johdatettu. Jumala on luvannut olla kanssamme, elämämme jokaisena päivänä, ja myös on. Mutta hän ei joka päivä erikseen ilmesty vakuuttaakseen meidät siitä. Me saamme luottaa Jumalan ihmeellisiin lupauksiin varmemmin kuin mihinkään muuhun tässä elämässä. Joka laittaa turvansa Herraan Jeesukseen, ei tule pettymään. Salattu Jumala on sinunkin Jumalasi, luotettava ja uskollinen.
1: Loppusanat tänä päivänä olivat Juha Vähäsarjalta. Olet kuunnellut evankeliumia sanoin ja sävelin. Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Ja tämän päivän ohjelman oli koonnut Mieri Hihnala. Ja vielä lopuksi roomalaiskirjeestä. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hyvää kuluvaa viikkoa sinulle ja taivaan Isä olkoon sinun kanssasi. Hän suojelkoon ja varjelkoon päiväsi ja aikasi ja hetkesi. Täältä studiosta tänään Meeri. Kuuntelemme vielä tähän kevätpurojen solineille, niin paljon kuin kerkeämme kuulla siitä. Kuulemiin. Niin.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme, autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestämänä. Ohjelma vastuussa on Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Ja tänään on kolmas sunnuntai pääsiäisestä, aiheena Jumalan kansan koti-ikävä.

pyhäpäivän evankeliumi Johanneksen mukaan sen luvusta 14. Ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt. Olettehan nähneet hänet. Aamen. Olin pikkupoikana Kälävielä seurakunnan poikaleirillä useamman päivän ajan. Me oltiin silloin siellä meren läheisyydessä ja siellä oli hyvin vaatimattomat olosuhteet. Mutta oli lämmin kesä. Oli paljon tekemistä ja päivät meni tosi nopeasti. Mutta sitten illalla nukkumaan mennessä tuli kyllä koti-ikävä. Leirin viimeisenä päivänä oli vierailuilta ja äiti ja isä ja nuoremmat velipojat tuli myöskin katsomaan minua. Kyllähän siinä minulle pienelle pojalle tuli kyyneleet silmiin, kun näki tutut, rakkaat ihmiset. Ikävä oli ollut. Olen miettinyt sitä, että se oli hyvä asia, että minulla oli ikävä. Se on, ystävät, hyvä asia, kun sinulla on ikävä läheisiä ihmisiä ja kotia, kun olet poissa kotoa. Eihän se ikävän tunne ole mikään mukava asia. Mutta se, että on ikävä, se kertoo meille läheisten ihmisten ja kotien tärkeydestä. Koti on rakas. Läheiset ihmiset ovat rakkaita meille. Tänä aikana lapset ja nuoret toivovat elämäänsä enemmän turvallisia aikuisia. Kouluterveyskyselyn tulos on juuri tämä. Lapset ja nuoret toivovat elämäänsä enemmän turvallisia aikuisia. Siis he kaipaavat aikuisen läsnäoloa heidän elämässään. Tänään on seurakunnassamme kumminkaa kirkkoon pyhää. Osalla kummi asuu kaukana, osalla kummi on lähellä. Eli se vaihtelee, kuinka usein kummia näkee. Kumminkaa kirkkoon. Tämä pyhä kannustaa kummia ja kummilasta viettämään aikaa yhdessä, vaikkapa luonnossa. Tuo kaipaus ja ikävä, joka nousee tämän päivän Raamatun kohdasta, se kannustaa olemaan läheisten ihmisten kanssa ja elämään niitä hetkiä yhdessä, jolloin kukaan ei seurustele kännykän kanssa, vaan läheisten. Jo sillä, että lapsille ja nuorille ollaan läsnä, luodaan osaltaan turvallisuutta. Aikuisen läsnäolo on tarkoitettu turvaksi lapsille ja nuorille. Jeesuksen läsnäolo, se että Jeesus oli yhdessä opetuslasten kanssa, se loi opetuslapsille turvaa ja tarkoituksen elämään. Ja nyt Jeesus oli kertonut opetuslapsilleen, että hän menee Jumalan luo taivaaseen.
Siellä on koti. Taivaaseen hän myös valmistaa opetuslapsille kodin, ja he saavat myöhemmin tulla sinne. Vaikka heille tulisi ikävä, ei olisi mitään hätää. He pääsevät kyllä Jeesuksen luo aikanaan taivaan kotiin. Eli tästä Raamatun kohdasta käy ilmi, että taivasta verrataan kotiin. Koti on tuttu paikka meille. Siellä ei tarvitse esittää jotakin muuta kuin on. Kotona on meille läheisiä, rakkaita ihmisiä. Kun Jeesus puhuu taivaan kodista, hän puhuu pysyvästä kodista. Ajallinen koti ja elämä ei ole ikuisesti pysyvää. Mutta taivaan koti on pysyvä. Ja siellä kaikki on hyvin. Sieltä ei enää kaipaa mihinkään, eikä ole ikävä. Koska siellä kaikki on hyvin. Sinne Jeesus on mennyt valmistamaan ei vain opetuslapsille, vaan myöskin meille kaikille oman kodin. Kun opetuslapset kuulivat tämän, he sanoivat, emme me tiedä minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien sinne. Eli opetuslapset kokivat saman kuin mekin usein. Miten sinne taivaaseen pääsee? Ja Jeesus vastasi heille, että hän on tie taivaaseen. Mitään muuta mahdollisuutta päästä taivaaseen ei ole kuin Jeesus. Sillä yksin Jeesus on tuonut meille ristin kuolemallaan anteeksi antamuksen ja voiton. Hän on voittanut kuoleman. Jeesus elää. Ja siksi tämän pyhän yleisaihe sanoo meille juhlikaa. Juhlikaa, iloitkaa siitä, että Jeesus elää. Että meille on oma koti taivaassa. Iloitaan siitä, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pääsee taivaaseen. Ja yhtä lailla sinäkin saat uskoa Jeesukseen. Hänessä kaikki synnit anteeksi ja elää hänen omanaan. Kun luemme ja kuulemme Raamatun sanaa, Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskoa ja vahvistaa luottamusta, että Jeesus on kanssamme ja kuljettaa kohti taivaan kotia. Jeesuksen kanssa on turvallista elää täällä maan päällä ja sitten taivaassa. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhdessä pyhän yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen, ja iankaikkisen elämän.

Tuo vähäinen sana palvella on tässä tärkein. Ei ole syntiä, että meillä on rahaa, omaisuutta, koti ja kontu.

Tuo vähäinen sana palvella on tässä tärkein. Ei ole syntiä, että meillä on rahaa, omaisuutta, koti ja kontu. Älä vain päästä niitä vallitsemaan itse.

0: niiden itseäsi palvella. Sinä olet niiden Herra. Jumala tahtoo, ettemme ahnehtimisella ja murehtimisella palvelisi rahaa ja omaisuutta, vaan tekisimme työtä ja jättäisimme murehtimisen hänen huolekseen. Se, joka palvelee, on orja, joka ei omista omaisuutta, vaan omaisuus omistaa hänet. Hän ei uskalla käyttää sitä, milloin itse tahtoo, eikä hän voi toisiakaan sillä palvella. Eipä hän ole kyllin rohkea liikutellakseen sitä. Jos hän sen sijaan on omaisuuden herra, niin omaisuus palvelee häntä, eikä hän omaisuutta. Huomatessaan siis jonkun, jolla ei ole nuttua, hän sanoo rahalle, lähde matkaan, arvoisa kultaraha. Tuolla on köyhä, alaston mies, jolla ei ole takkia. Palvele häntä. Tuolla viruu sairas mies vailla virvoitusta. Astukaa esiin, te arvon herrat. Rientäkää viipymättä auttamaan häntä. Omaisuutensa herroja ovat ne, jotka käsittelevät näin omaisuuttaan. Näin varmasti kaikki kristityt menettelevätkin. Paavali sanoo ahneutta epäjumalan palvelukseksi, ja Kristus sanoo sitä mammonan palvelemiseksi. Kun siis valitset itsellesi Herran, etkö paljon mieluummin palvele elävää Jumalaa, joka toki sallii itseään käytettävän, kuin tuota kykenemätöntä, kuollutta raatoa? Ole joko kokonaan minun, sanoo Herra, tai pysy tykkänään minusta erilläsi.
1: Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä sunnuntai evankeliumi sisältää kaksi kaunista asiaa. Jumalan kansa ja taivas ikävä. Me saamme olla pyhän kasteemme perusteella Jumalan perheväkeä ja taivaan perillisiä. Pääsiäisen ilo ja pelastuksen riemullinen sanoma valaisevat jokaista päiväämme. Silti elämme vielä ajassa, jossa yllemme lankeavat monet varjot ja elämän katoavaisuus. Usko on ylhäältä annettu lahja, ja se tuo turvan elämän tiellä kulkevalle. Elämä myös kasvattaa. Se antaa monet taidot ja viisautta tehdä hyviä valintoja. Se osoittaa rakkautta vapahtajamme esimerkin mukaisesti, neuvoo sitä osoittamaan kaikille lähimmäisille. Aito kristillinen usko vie aina myös valmistautumaan tulevan maailman elämään. Iankaikkisen elämän ilomme kuljemme ja usein sinne jo ikävöimme. Jeesuksen ajan ihmiset olivat uskonnollisia. Aivan oikeutetusti hekin pitivät itseään Jumalan kansana ja taivaan perillisinä. Tämä osa oli luvattu heille moninkertaisesti heidän kantaisiensä ja profeettojen kautta. Jumala itse oli ilmestynyt ja puhunut heille. Lupauksen arvo oli hyvin ymmärretty, siksi he tahtoivat tämän perinteen siirtyvän myös jälkipolville. Tavaksi oli tullut, että perheen vanhin vähän ennen elämänsä iltaa piti jäähyväispuheen. Se oli hengellinen testamentti, jonka nuori polvi kätki sydämensä ja siirsi sen taas ajallaan eteenpäin.

Myös meidän ajassamme kristillinen seurakunta siirtää hengellistä perintöä tuleville polville. Koskettavalla tavalla ovat monet kertoneet rohkaisevista saatesanoista, joita läheiset ovat antaneet vähän ennen poismenoaan. Puhuttelevia ovat olleet myös pöydälle jätetyt raamatut ja virsikirjat. Niissä on ollut alleviivauksia, kirjan merkkejä, käännettyjä sivun nurkkia kertomassa, mikä on ollut arvokasta ja erityisen hyvää. Ne ovat jääneet todistukseksi ja oppaaksi kuin tienviitaksi myöhemmin tietä etsiville. Muistan, kuinka isoisäni ojensi minulle erään hengellisen tekstin sanoen, tässä on nyt minun turvani ja hyvä osani kerrottuna. Kulunut ulkoasu paljasti, että ei ollut kertalukeminen riittänyt. Teksti oli ollut niin painokasta ja syvälle menevää. Tämä teksti puhui armosta ja luottamuksesta sekä siitä, miten Jumala rakkaudessaan jokaisen riisuu omista kuvitelmistaan ja vie jumalalliseen totuuteen. Näin vain sen vuoksi, että olisi tilaa sille, mikä on kaikkein arvokkainta. Niin nyt siis päivän evankeliumissa on Jeesukseen hengellinen testamentti omille opetuslapsille. Juutalaisen tavan mukaan se oli aito jäähyväispuhe. Aiheena oli Jeesuksen poismeno opetuslasten luota, isän luo taivaaseen. Jäähyväispuhe oli tämäkin täynnä lohdutusta. Jeesus vakuutti, että hän tuntee ja tulee aina tuntemaan omansa. Hän tiesi, että he tulevat tarvitsemaan rohkaisun ja rakkauden sanoja. He tarvitsevat arkisen elämänsä keskelle aina myös iankaikkisuusnäkökulman. Jeesus vakuutti, että taivaassa on varmasti tilaa kaikille. Itse hän menee edeltä ja valmistaa heille kodin ja asuinpaikan taivaassa. Ja mikä vielä enemmän, he tulevat löytämään perille. Sillä Herramme itse henkilökohtaisesti tulee takaisin ja noutaa omansa perille taivaan kotiin. Tähän asti Jeesus oli kutsunut isänsä kodiksi tehtävää vihittyä temppeliä. Nyt hän puhui kodista, joka ei ole tästä maailmasta. Tietoisuus tästä lahjasta on hänen omilleen niin valtaisa, että usein he tuntevat jo koti-ikävän. Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten tapaamisissa vakuuteltiin, usein jopa tervehdittiin toisia sanomalla, Herramme tulee pian. Myös meille tämän ajan kristityille, hyvinvoinnin keskellä asuville, omaa seurakuntaamme rakentaville ja Raamatun sanaan sitoutuville ovat Jumalan kansa ja taivasikävä, kauniita ilmaisuja, sydänääniä. Meillekin on annettu hengellinen testamentti. Meillä ei ole vain tieto, vaan todellinen omistusoikeus elämän kalleimpaan lahjaan, iankaikkiseen elämään. Silti meillä on myös paikkamme tässä ajassa. Jumala, kaiken hyvän luoja, on rakkaudessaan lahjoittanut meille ajallisen elämän, kodin, leivän ja läheisemme. Luojamme tahto on, että tunnistamme hänen pyhän läsnäolonsa myös luomakunnassa ja lähimmäisissämme. Jumalan kansan koti-ikävä ei merkitse jatkuvaa kuolemaa odottamista ja pakoa yksinäisyyteen. Se on elävää, juurevaa, rohkeaa elämää sekä samalla tietoisuutta tulevan elämän lahjasta. Jeesuksen antama hengellinen testamentti toteutuu kyllä hänen hyvän tahtonsa mukaisesti. Hyvä olisi ehkä puhua enemmän myös taivastoivosta, ei vain ikävästä. Taivastoivo osoittaa, että Herran opetuslapset eivät pakene tätä elämää. Kilvoitus ei suuntaudu itse elämää vastaan, vaan antaa myös tälle elämälle, ajalliselle, rohkeuden ja kestävän toivon. Jeesuksella oli todella tärkeä viesti omilleen. Olihan kyseessä vanhan perinteen mukainen jäähyväispuhe. Sen hän aloitti puhumalla ajasta, joka juuri silloin oli käsillä. Hän sanoi opetuslapsille juuri tuota hetkeä ja heidän loppuelämänsä tarkoittain, älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Jeesukseen. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Jeesuksen sanat pitävät kirjaimellisesti paikkaansa.
Ne eivät koskaan muutu vanhanaikaisiksi. Maailman historia kulkee eteenpäin, mutta sen yläpuolella oleva Herramme on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kristillisen kirkon luovuttamaton aarre ja syvä viisaus on häneen liitetty kaksiluonto-oppi. Jeesuksen omista sanoista oppineina ovat jo varhaiset kirkolliskokoukset Nikeassa ja Kalkenonissa ilmaisseet Jeesuksen persoonan, että siihen on kuulunut kaksi luontoa. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan kaikkivaltiaan Jumalan poika. Hän on Jumala. Hän on ollut mukana jo luomisessa. Hän tunsi luomakunnan kauneuden ja sen syvimmän tarkoituksen. Mutta hän on myös syntynyt ihmiseksi, ottanut itselleen inhimillisen luonnon ja tullut kaltaiseksemme. Hän tuntee ja ymmärtää nyt paremmin ihmisen osan. Emme voi koskaan kyseenalaistaa Jeesuksen sanoja ja hänen opetuksiaan sillä perusteella, että hän eli ja vaikutti historian vaiheessa, joka on erilainen kuin tämä meidän. Hän ei ole ollut ainoastaan inhimillinen ihminen vailla tulevien polvien viisautta. Hänen sanojaan emme voi missään kohden turhentaa tai pitää vanhanaikaisina. Jumalallisen luontonsa puolesta hän kyllä tunsi sekä menneen, nykyisen että tulevan. Jeesus sanoi, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Hänen testamenttinsa mukaisesti kiitämme pelastuksen lahjasta ja taivaan kodista. Hän lupasi ottaa pois meidän levottomuutemme. Hänen testamenttinsa mukaisesti uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Kiitämme myös tästä elämästä. Jokaisella päivällä ja jokaisella hetkellä on tarkoitus ja tehtävä kohdallamme. Hänen testamenttinsa mukaisesti kiitämme taivaan kodista ja kutsumme sinne mukaan mahdollisimman paljon myös lähimmäisiämme. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Jeesuksen sanoma seuraajilleen rakentui sille vakaumukselle, että tässä aistei havaittavassa maailmassa ei todellakaan ole kaikki, mikä on osaksemme tuleva. Jeesus puhui Jumalasta isänä ja tuon puoleisesta kotina. Vielä pari tuhatta vuotta noiden sanomisen jälkeen siinä on edessämme ihmisjärjen ylittävä viisaus, samalla hyvä Jumalan rakkaus. Vieläkin on helppo tunnistaa tekstissä se lempeys ja lämpö, jolla Jeesus omiaan puhuttelee. Se näkymätön todellisuus, jossa kirkko on aina josta se on aina puhunut, se täytyy pitää avoimena kaikille. Jeesuksen lämpimät, lempeät sanat on tarkoitettu kuultavaksi, ei vain meille, vaan koko maailmalle. Evankeliumin ilosanoma tulee julistaa kaikille kansoille. Monenlaisia elämänteitä kulkiessamme on hyvä muistaa, että jokainen meistä tekee kaiken aikaa myös omaa hengellistä matkaansa. Pääsiäisen ilosanoma saa tänään kolmantena pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina jo uuden sävyn. Juhla-aika vakuutti, että Jeesus on todella kuollut ristillä puolestamme, ansainnut meille anteeksi annon ja iankaikkisen elämän. Nyt avautuu myös tehtävä kantaa tämä luottamus sydämissämme ja elää koko sydämisenä kristittynä oman ajan keskellä. Kristitty ihminen, joka tietää taivaan kodikseen, voi rohkeasti kantaa myös oman ristinsä ja ikävänsä sekä olla samalla autuas ja onnellinen uskontien kulkija. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Kun me alamme kysellä sen asian perään, missä pyhä henki asuu, on hyvä pitää mielessä kaksi perusasiaa. Ensiksi kaste ja usko kuuluvat pelastukseen. Niillä on jotain tekemistä tämän pyhän hengen asumisen kanssa. Ja sitten toiseksi, pelastuksen perusta, se on laskettu Golgatalla. Kasteessa saadaan kaikki, mitä tarvitaan taivaaseen pääsyä varten. Kasteessa annetaan omaksi Golgatan ristillä valmistettu pelastus. Kasteessa toteutuu se, että meidän pahuus onkin Jeesuksen päällä ja Jeesuksen puhtaus on meidän suojanamme. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan, meille hän uskoi sovituksen sanan. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Svepiliuksen katekismus opettaa, että kasteessa isä Jumala ottaa lapseksensa, poika pukee vanhurskauteensa ja pyhä henki tekee kastetun asuinsijaksensa. Tähän pyhän hengen asumiseen me tahdomme nyt kiinnittää huomiota. Pyhä henki tulee asumaan meihin ja hänen tekoansa on se, että me voimme uskoa ja rakastaa Jumalaa sekä palvella toisia ihmisiä. Galattalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Kun pyhä henki asuu meissä, me uskomme ja luotamme Jumalan sanan lupauksiin. Me huudamme avuksi Jumalan nimeä sekä kiitämme ja ylistämme häntä. Pyhän hengen tehtävänä onkin opettaa ja muistuttaa meitä Golgatan uhrista ja kasteen lahjasta. Niistä me kiitämme Jumalan nimeä ja ylistämme häntä. Sitten me myös tahdomme toteuttaa rakkauden lakia ja tehdä Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Galattalaiskirjeen 5. luvusta. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Pyhän hengen voi myös häätää ja heittää ulos. Näin käy, jos uskoa ei hoideta Jumalan sanalla, rukouksella ja ehtoollispöytäyhteydellä. Tilalle tulee maailman henki, joka ei ole pyhä, vaan paha. Elämä tuntuu tyhjältä ja välillä synti vaivaa, mutta sitä ei tajuta ja tunnusteta, että tärkein asia olisi sielun pelastuminen. Tähän tapaa meitä opettaa kristinoppi. Ja hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana. Mutta vaikka pyhä hengen voi häätää ja heittää ulos, niin pyhä henki ei jätä asiaa sikseen. Hän tahtoo herättää ihmisen uudelleen hengellisesti eläväksi.
Ja kun ihminen herää, hän tajuaa, että hänen elämänsä kulkee koko ajan aivan väärään suuntaan. Herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Näin sanotaan Efesolaiskirjeen 5. luvussa. Näissä sanoissa on myös Pyhän Hengen saarna ja sanoma meille. Kun Pyhä Henki Jumalan sanalla herättää ja pysäyttää ihmisen, ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja tunnustaa syntinsä. Pyhän Hengen vaikutuksesta hänessä herää myös usko ja toivo, ettei Jumala hylkää syntistä, vaan että Jumala armahtaa Jeesuksen pelastustyön tähden. Ja niinpä Jeesus itse lupaakin. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Nämä sanat löytyvät Johanneksen evankeliumin luvusta 6. Usko Kristukseen on kaipausta Jumalan puoleen, luottamusta Jumalan lupauksiin ja Jeesuksen pelastustyön vastaanottamista. Uskosta vaan hurskas saa elää. Roomalaiskirje 5:1. Kun me uskossa otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajanamme, meille annetaan synnit anteeksi. Jeesuksen pyhyys, hyvyys, viattomuus ja uskollisuus luetaan meidän hyväksemme. Saamme jälleen olla Jumalan lapsia. Meidät on puettu uudestaan Jeesuksen puhtauteen ja Pyhä Henki asuu taas meissä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Roomalaiskirjeen 8. luvusta jae 16.

0: Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Voimme paeta Jumalaa siirtämällä uskonasiat odottamaan eläkeikää. Loppusuoralla sopii sitten olla uskonnollinen. Tai me voimme paeta häntä kiertämällä kaikki evankeliumin julistamiseen viittaavat tilanteet kaukaa. Kukaan ei pääse kuitenkaan Jumalaa pakoon. Hänen katseensa seuraa jokaista. Kaikkien kaikki sanat, ajatukset ja teot ovat hänen tiedossaan. Tarvitsemme siksi Jeesuksen veren puhdistusta jatkuvasti. Sanan ja sakramentin vakuutusta kaikkien syntien anteeksiantamuksesta. Jumalan kaikkinäkevyys on lopulta elämää suurempi siunaus. Ei ole paikkaa, mihin Herran Jeesuksen armo ei ylettyisi. Ei ole paikkaa, missä hän itse ei voisi olla apumme. Ei ole paikkaa, minne voisi kadota hänen käsistään.
1: Luen Juha Vähäsarjan kirjasta Jumalan kämmenellä tälle päivälle 26. huhtikuuta. Johannes 14, jae 23. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Jumalasta voidaan pitää. Häntä voidaan arvostaa ja hänen sanojaan periaatteellisella tasolla kunnioittaa. Kirkko voi tehdä ihmisen mielestä tärkeää työtä elämän taitekohtien riittien hoitajana ja heikoimpien auttajana. Jos joku rakastaa Jeesusta, on hänellä pohjimmiltaan kuitenkin vain yksi tapa osoittaa se elämässään todeksi. Jumalan sanaa noudattamalla. Joka noudattaa Jumalan sanaa, saa seurakseen isän ja pojan ja pyhän hengen. Hänelle Jeesus itse sanoo, minun isäni rakastaa häntä. Merkillinen asia. Sanan pitämisen seurauksena kolmiyhteinen tulee luoksemme ja jää luoksemme asumaan. Aamen. Tänään on kolmas sunnuntai pääsiäisestä Jumalan kansan koti-ikävä. Ja saarnat Vesa Parpala, Valtteri Tikkakoski ja Ari Juupaluoma. Ja laulut Vetelin tytöt, Kiitos Jeesus ja Et ole yksin, Helsingin evankelinen kuoro ja Kapaa katulapsi ja Vetelin tytöt. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumin ääni. Ohjelma vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin.
0: Aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30.

0: 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuurista.

0: tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman

0: on monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikaa.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman

0: mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.